0: sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on

0: yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki. Klikkaa tästä.

0: Häradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistelmistä.

0: menestyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea Radio

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.
1: Edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys.

0: 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoita.

0: kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 48

0: 21 95 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan.
2: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.

0: kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509

0: Niin, hyvää iltapäivää, lauantai-iltapäivää vielä ja tervetuloa kuuntelemaan Radio Kaikua, Purosen Suomiseuran omaa radio-ohjelmaa. Ja ohjelma tehdään yhteistyössä opintopiiri APFn kanssa ja Suomiseura ry tukee myös ohjelman tekoa. Meitä on täällä taas 4 henkilöä. Ohjelmasihteerinä on Aune Kuula, tekniikassa Tuula Korpinurmi ja minua vastapäätä istuu
1: Tarja Johansson.
0: Ja minä olen Eeva-Liisa Sadinmäki. Ja tänään ohjelmassa on sitten, kuten tavallisestikin, infoa ja musiikkia.
1: Ja onnitteluja.
0: Niin, onnittelut. Ja ei ole kiitoksia tällä kertaa nyt, jos ei tule puhelimen välityksellä. Ja puhelinnumerohan tänne studioon on 0333 482195. Ja mehän lähetetään tätä ohjelmaa aina tuonne 16:30 saakka, eli 16:30. Ja tuossa alussa kuultiin Lea Lavenia ja Rotu Nainen. Ja tämähän meni tuota Paulalle, joka täytti vuosia menneellä viikolla. Ja seuraava kappale on myös viime viikon toive. Ja tämä menee Sirpa Jylgrenille. Seija Mäestrand ja Jorma ovat toivoneet Sirpalle Sarles Blomqvistia. Ja me ollaan valittu semmoinen kappale, kun olisitpa täällä.

Ja siinä kuultiin Olisitpa täällä ja Charles Blokman. Ja sitten on onnittelujen aika. Sydämelliset onnittelumme Jaakko Paanaselle syntymäpäivän johdosta 40. eli huomenna. Toivottavat vanhukset nelosesta. Ja tämä on Olavi Helttunen, mikä on lähettänyt tämän mailin. Ja levytoivomuksena on Olkoon päivä pelkkää juhlaa ja Charles.

0: saalis, olkoon päivä tämä pelkkää juhlaa ja onnittelut meni olla, kelle ne menit?
1: Paasosen Jaakolle, Paanasen Jaakolle,
0: niin.
1: Huomenna.
0: Muutama sana tuolta noista seuran toiminnoista, siellähän ne toiminnat on rutiininomaisesti lähteneet käyntiin kesän jälkeen ja maanantaina on ikinuuria ja laulavat mimmit, naisten jumppaa, suomen kielen kurssia. Tiistaina on tanssikurssi, keskiviikkona bingo. Onkos rouva käynyt bingossa koskaan Suomiseuralla?
1: Kauan aikaa sitten.
0: Kuinka kauan aikaa?
1: No se on varmaan 30 vuotta sitten.
0: No eikö se olisi korkea aika ruveta pingoamaan?
1: Pingo, en mä tiedä.
0: Torstaisin on askartelu- ja käsityökurssia ja karaokeharjoituksia. Siellä askartelu- ja käsityökurssilla, siellähän meitä on muutama nainen, se riippuu. Joskus on enempi ja joskus on vähempi, 5-10. 5-10 siellä tehdään käsitöitä ja kahvila on auki ja sitten puhutaan paljon kaikista elämän kokemuksista ja mitä on kullakin kerrottavaa esimerkiksi työelämästä ja sitten niin mitäs me muuta, nauretaan paljon, joskus ollaan vakaviakin, että kun puhutaan nuoruudesta ja lapsuudesta ja puhutaan näistä naisten roolista ja minkälaista se on ollut ja minkälaista se on ja miesten rooleista ja sitten joskus on vakavampaakin sillä, että saattaa tulla tippa silmään. En mä usko, että siellä kukka on itkenyt vielä, mutta ihan mukavaa ja siellä sitten on enimmäkseen naisia, tai aina on naisia. On siellä sitten joskus kahvilla käynyt meidän kanssa näitä miespuolisiakin, että
1: joo.
0: Ei miehet niin paljon harrasta käsityöntekoa vissiin.
1: Sieltä tästä käsityöstä niin virkkaa, kun onko se sitä
0: sormineulonta, joo.
1: Sormineulat.
0: Kaikki, jotka on kiinnostunut sormineulannasta, niin voisi tulla vain ensi torstaina katsomaan, miten sitä tehdään.
1: Sinä tehnyt sitä?
0: Olen minäkin tehnyt ja Tuulahan on oikein ekspertti. Se on tehnyt monta vilttiä ja tyynynpäällistä.
1: Virkkaa kovaa vauhtia.
0: Niin, että me voitaisiin näyttää Tuulan kanssa ja auttaa. Ja meillä on varmaan jonkun verran lankojakin, että ei tarvitse heti omia lankoja ostaa. Että 10:00 me aloitetaan torstaisin aina. Ja kyllä minusta se on semmoinen. Sinne menneen se on semmoinen, siinä rauhoittuu, rentoutuu, se on vaan sille, että siinä ollaan.
1: Mutta miten voi sormilla sitten virkata?
0: No ei, kun kudotaan.
1: Kudotaan, niin.
0: No tuleppa sen torstaina katsomaan niin. Ja näytämään, miten, ja se tapahtuu nopea, tulee äkkiä valaamista.
1: Isot silmät sitten.
0: Niin.
1: Tuulla nauraa tuolla.
0: Tulee vaan mukaan.
1: Joo, kiitos.
0: Ja sitten sunnuntaisin parittomilla viikoilla, niin on se Stiklissona, sekin on käsityökurssi 3:00 alkaa ja se on suurin piirtein samalla periaatteella, mutta siinä vaikka se on kaksikielinen. Siellä puhutaan niin suomea kuin ruotsia sitten. Ja torstainahan on karaokeharjoitukset ja perjantaisin aamutreffit, no siellä on taas sitten enempi miespuolista niin. Porukkaa.
1: Ja pohvelinpaistot.
0: Niin, ja sitten niillä on joskus niitä mitään on kilpailuja, semmoisia kyselevät tietovisoja, että ja siellä ne höpöttää sitten kanssa omista asioista.
1: Viikon tapahtumat.
0: Niin, ja elämästä ja töistä. Työthän meillä on kaikilla melkein yhteistä. Siitä on helppo puhua, kun niistä on paljon puhunut. Kaikki tietää, mitä työ on. Tai melkein kaikki kylläkin. Kuunnellaanko tähän Heidi Kyrövä ja syksyä.

0: ja siinä kuultiin Heidi Kyrö ja Syksy ja kaunis laulu ja nythän se on syksy sitten ja syksy hienot värit tulee ja
1: aivan mahtavat ilmatkin ollut nämä muut viimeiset päivät, on. Niin kaikki värit, oranssia, keltaista, punaista.
0: Punaista, niin.
1: Mahtavaa.
0: Sitten kohta on taas puut alastomia sitten.
1: Niin. Ei sille voi mitään, se on elämä.
0: No pimeä tulee aikaisesti. Ja.
1: Niin.
0: Mutta kyllä se taas eletään sekin aika sitten.
1: Niin, sitten on taas kiva, kun tulee kevään. Kaikille, tai minä ajattelen, että jokaisella vuoden ajalla on oikeastaan oma viehätys niin. Sille, että niin. Onko sä käynyt Mariassa sienessä?
0: No en ole käynyt ja sienessä, mutta kun kaikki kantarit, mitä mä oon joskus on löytynyt, on kerätty pois.
1: No ei oo, en mäkin ole käynyt tänä vuonna.
0: Mä oon sitten saanut marjoja, mä oon saanut mustikoita ja puolukoita ja itse käynyt keräämässä punaisia viinimarjoja, että kyllä mulla on sitten.
1: Mutta eikö nää lappapuuroa?
0: Pitäisi tehdä, en ole nyt vähän aikaa.
1: Ai joo. Mä tein tässä muutama viikko sitten ja oli niin makia hyvä. Että.
0: Se on hyvä, joo. Joo, se siitä tässä kohtaa nälkäkurni maassa mutta ruuasta.
1: Niin.
0: Ja sitten tässä olisi tiedotusta, että kaikki mukaan, kaikki on tervetuloa. Kaiken kansan kisat tänä vuonna. Aikuisille ja lapsille. Tämä on lauantaina 17.10 kello 11. Ja nämä on siellä Suomi-seuran tiloissa. Joo. Ja sinne ei ole jäsenpakko, ei tarvitse jäsenkorttia olla.
1: Niin.
0: Ja siellä on sitten pussin heittoa, tulitikun heittoa, ketjun heittoa, soppa lounas. Ja tässä Eeva mulle kertoo, että siellä on lohisoppaa.
1: On ollut ennen.
0: Mutta en. Nyt et tiedä.
1: Nyt en tiedä, mutta en ollut.
0: Se saattaa olla yllätys sitten, niin. Mikä soppa. Sitten siellä on kahvia ja pullaa ja arpoja myyä ja sitten lopuksi on mölkkykisa. Ja sitten palkintojen jako myös ja mölkyn pistekilpailun mestaruuskilpailun palkinnot. Ja tämä on siellä Purosin Suomi-seuralla, Skarposvegen 35E. Ja 17.10. kello 11.
1: Eli sisätiloissa, että ei haittaa vaikka vettä sataa ulkona.
0: No niin sä sanoit jo, että siellä tulitiku heitto. Eihän se nyt lennä kauas.
1: Niin, jos ei ole taita. En mä tiedä, onko siinä jotain semmoista tekniikkaa, joka tekee.
0: Niin.
1: Kuulostaa hirveän hauskalta.
0: Joo.
1: Tosi hauskalta semmoiselta mukavalta.
0: Mutta tässä sitten ei ole kyllä. Tässä mietittiin, että kyllä sinne varmaan pääsymaksu on, mutta minä en uskalla nyt sanoa.
1: Enkä minäkään uskalla sanoa. Että
0: kyllä kaiset sitten tulee lähempänä. Nythän on vasta kolmas päivä.
1: Niin.
0: Kahden
1: viikon päästä lauantaina.
0: Joo, kyllä sitten. Eikä se nyt paljon maksa sitten varmaan.
1: Ja jos siitä saa sopat ja kilpailuja, seuraa ja palakintoja ja kahvia ja pullaa, niin kyllä siitä varmaan vähän voi maksaa reippaamminkin puolella. En mä tiedä.
0: No, palataan sitten lähempänä asiaan. Mm. Ja nyt kuunnellaan Tina Sormus ja Janne Hurme.

0: Janne Hurme ja Tina Sormus, muistatko tämän kappaleen? Sehän oli suosittu.
1: Suosittu,
0: herranen aika sitten. Ja nyt tulee kohta Tuula Korpinurmi tuolta tekniikasta tälle puolelle ja kertoo vähän eilisestä, jonka jälkeen Tarja sitten jatkaa. Joo. Eilisestä.
1: Minäpä annan paikan tästä ja kuulokkeet tuolle Tuulalle.
0: No annappa sinä sitten, niin katsotaan, löytääkö se tälle puolelle. Tai se hän, löytääkö hän. Meillä aina kirjakielen opettaja sanoo, että koskaan ihmisistä ei saa sanoa se, että se pitää sanoa hän. Eläimistä puhutaan se. No niin, Tuula, miltä tuntuu olla tällä puolella? Tuntuuko kotosalta?
2: No ei oikein vielä.
0: Eikö?
2: Ei.
0: Mutta ehkä pikkuhiljaa.
2: Joo.
0: No kerropa, sulle kiva, niin. Joku kiva juttu eilisestä.
2: Niin, se oli vähän semmoinen erikoinen, sanotaan.
0: Tuula, miltä tuntuu olla tällä puolella? Tuntuuko kotosalta?
2: No ei oikein vielä.
0: Eikö?
2: Ei.
0: Mutta ehkä pikkuhiljaa.
2: Joo.
0: No kerropa, sulle kiva, niin. Joku kiva juttu eilisestä.
2: Niin, se oli vähän semmoinen erikoinen, sanotaan, ihmisen tapaaminen oikeastaan.

0: No me odotettiin, kun me oltiin siellä aika edessä istumassa ja odotettiin, että ihmiset niinku siitä lähtee, että me päästään sitten. Ja niin, no sitten meidän aika oli, niin siinä käytävässä oli sitten, seiso vähän siellä eissäpäin, tämä J. Eskelinen. Niin me sitten kiiteltiin sitä kovasti konsertista ja oli hieno konsertti. Ja no hän sitten tuli ja oikein kätteli meitä ja sitten se kertoi, että niin kuin se on niin aivan mahtavaa tulla aina tänne Ruotsin puolelle esiintymään, kun he tuntee aina itsensä niin tervetulleeksi joka ikinen kerta. Tämä hirveän lämmin niin kuin vastaanotto on aina ollut ja sitten lohikeitto aina oottelee heitä täällä, kun he tulee. Ja siinä sitten juteltiin ja sitten no miehet alkoi jo siinä juttelemaan, niin kuin Aimon kanssa, niin ne alkoi sitten juttelemaan jo työasioita ja kaikkia. Ja sitten hän kertoi siinäkin, hän on ennen ollut rekkakuski, että kun öisin ajeli, niin lauleli paljon samalla kuin ajeli ja sai hyviä ideoita niin kuin siihen hänen omaan musiikkityöhön ja tämmöistä. Ja sitten ne miehet, herrat tässä jutteli ja sitten se tämä teatteriin emäntä jo alkoi laittaa ovia lukkoon. Mulla tuli hätä siinä, että nyt meidän pitää lähteä, että me jäädään vielä teatterin sisälle yöksi. Ja ei kun herrat vaan jatko. Ja näytti, että hän ei niinku hän oli hirveän kiinnostunut niinku keskustelemaan ihmisten kanssa niinku täällä. Mä käsitin sen, että Ruotsin puolella näiden ihmisten kanssa. Ja minä jo läksin ja herrat minun piti kuttua Aimo, että nyt lähetä. Että se oli semmoinen aika jännä tapaaminen.
1: Että se on ihanaa, kun ihmiset uskaltaa puhua tollain avoimesti vähän.
0: Joo, että se oli
1: ainutlaatuinen kokemus.
0: Joo,
1: kuitenkin.
0: Niin. Että vaikutti aika semmoiselta niinku rennolta sanotaan.
1: Niin.
0: Sain semmoisen kuvan, että semmoinen niinku kunnon jätkä.
1: Niin.
0: Ei mitenkään ylpeä tai
1: niin,
0: semmoinen.
1: Joo. Niin. Ei mikään hieno helma.
0: Niin, ei niin, joo.
1: Kiitoksia Tuula oikein paljon. Ja Tarja sitten jatkaa tästä eilisestä. Sinäkinhän olit siellä. Ja miten sinä tykkäsit konsertista?
2: Joo, oli tosi kiva konsertti.
1: Ja
2: meitä oli siellä, mä kuulin, että 315 henkeä.
1: 50.
2: Yli 300 kuitenkin.
1: Joo.
2: Ja tosi hyvin laulu. Ja me katon sitä pienon soittaa sitä poika. Se niin eläytyi siihen soittamiseen. Se oli
1: minkä ikäinen poika?
2: Olisikohan 25 ollut.
1: Niin.
2: Mutta nuori poika, se niin lauleli siinä mukana ja se nautti tosissaan itsekin tästä soittamisesta.
1: Niin. Eli olit iloinen, kun lähit.
2: Joo, olin.
1: Olit mukana ja lähit kotiin.
2: Joo. Se oli ihan kiva.
1: Äkkiä,
2: se menee niin äkkiä tämä aika. Se oli 2 tuntia. Se alkoi 6:00 ja vähän jälkeen 8:00 sitten se loppui sitten.
1: Joo.
2: Että kiva, kun ne tulevat tänne laulamaan ja kuuntelee sitten tätä, kun saa kuulla sitten suomalaista musiikkia.
1: Niin,
2: se on
1: hyvä, että sitä tulee.
2: Joo.
1: Ja tulee vähän näitä menestyksiä. Näitä ihmisiä tai näitä esiintyjä, jotka menestyykin.
2: Joo, nämä oli sitten Tango Kuningas, tämä Matti Korkiala ja sitten Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma. Ne on iskelmätähtiä.
1: Niin.
2: Tämä J. Eskelinen on myös. Ja Legenda Orkesteri soitti sitten.
1: Just.
2: Joo. Ja nyt me varmaan sitten pitäisi kuunnella Reijo Taipaletta ja Satumaa.

Reijo Taipale esitti kappaleen Satumaa. Puhelinnumero tänne studioon on 0333482195. Soitelkaappas, jos tulee mieleen jotain, jota haluaisitte jakaa meidän kuuntelijoiden, muidenkin kuuntelijoiden kanssa. Maanantaina, eli nyt tulevana maanantaina, 5. päivä kello 13.00 on näön ja kuulon neuvonta tuolla monitoimitalolla. Ja se alkaa kello 13.00 ja se kestää 14.00. Ja tämä on Purosin kaupungin näön ja kuulon neuvoja Liisa Hältson, joka on siellä. Ja tämä neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Ja monitoimitalon osoitehan on Hulttahuikautan 7B. Näin. Sitten kuunnellaan semmoinen kappale kuin Leijat, ja tämän esittää Kirka.

0: Ja sinne häipyi leijat ja kirkaisit sitä. Ja sitten kantele soi Purosissa ensi lauantaina 10. päivä. Ja tämä on Kulttuuri 75 tiloissa, Brykkärikaata 14, kolmas kerros. Kantele konsertti ja oppitunti viisikielisen kantelen soitossa. Esiintyjänä ohjaaja on Jenni Venäläinen. Konsertissa kuullaan perinteistä suomalaista kansanmusiikkia, uusin sovituksen sekä runolaulua. Konserttiin ja oppitunne ovat kaikenikäiset tervetulleita. Ja tämä oppitunti alkaa kello 10.30 ja loppuu 11.30 ja maksaa 80 kruunua. Ja sitten ilmoittautuneen viimeistään 5. päivä lokakuuta, niin kuin maanantai 5. jo. Ja puhelinnumero, sanonko mä sen?
1: No joo.
0: Se on 070-455-1360. Ja tervetuloa. Ja sitten kantele-konsertti on samana päivänä kello 14. Ja se maksaa 120 kruunua sisältään kahvitarjoilun. Ja tämä on sitten yhteistyössä on Medborgia School ja Purosin kaupunki ja Kulttuuri 75. Olikohan tässä nyt tärkeät sitten sanottu?
1: Joo.
0: Lähdetty sinne kantele-tasoille.
1: En minä tiedä. Nyt tällä hetkellä on.
0: Niin, osaa sanoa mitään.
1: Osaa sanoa ensi lauantaita.
0: Niin. Se on aika vaikeaa varmaan, kun instrumentti soittaa.
1: Niin.
0: Mutta jotkut on taitavia, niin sinne niin. Sitten vaan.
1: Jotkut osaa jo.
0: Niin. Ensi lauantaita.
1: Entäs sinä meinaatko opetella?
0: En minä enää vanhoilla päivillä ole.
1: No niin, mehän ollaan jo vanhoja.
0: Vanhoja me ollaan, niin.
1: Vanhoja mummoja.
0: Joo. Joo. Ja sitten kuullaan Pasi Kaunistoja, koskaan et muuttua saa.
1: Ihana kappale.
0: Joo.

0: koskaan et muuttua saa. Ja tämän esitti Pasi Kaunisto. Sieltä menneisyyden kappaleita. Joo. Niin.
1: Tosi ihana.
0: On. Purosin Suomiseuralla 16.10. kello 15.30 esiintyy Jan Markus Nyman ja Teijo Rekonen. Eli tämä on perjantai-päivä, tämä 16. päivä. Ja ovet aukeaa kello 15.00, että voi niin kuin rauhassa, vaikka ottaa kupin kahvia, siellä on kahvilakin auki, ja pistää takki naulakkoon ja käy vierashuoneen puolella ja hakia hyvä paikka sitten, missä kuuntelee näitä kaveruksia. Tässä lukee tässä julisteessa, että musiikkia suurella tunteella, klassikoista tähän päivään. Tämä Teijan Rekonen on haitarin maailmanmestari, ja nämä kummakki on sitten niin kuin ammattimuusikkoja, että kannatte tulla. Ja tämä on avoin kaikille. Ja ei tarvitse siis jäsenkorttia, ja sinne on vapaa pääsy. Ja tämän järjestää Suomen kielen hallintoalue. Että sinne kannatte mennä. Ja se varmaan kestää semmoinen 2,5 tuntia. Siinä on paussi välissä. Ja kuten sanoin, ovet auki ja jo kello 15.00, että bussillakin pääsee ennen kolmia, kun lähtee kotua, niin on kolmen maissa siellä sitten. Ja
1: se on haitarin?
0: Haitarin soittaa. Ja laulua ja sitten laulattavatkin yleisöä. Ja, että pistä palamanakkaa ylös se.
1: Mä luulen, että mulla on se jo. Mä oon kirjoittanut sen. Että
0: no se hyvä. Niin se pitää.
1: Jos mä sitten viitin lähteä, se on tässä.
0: Kyllä sä viitit.
1: Joo.
0: Viitit. Kyllä se on kiva, niin, kiva kun järjestetään ja tämmöistä musiikkia. Mehän suomalaiset tykää tähän musiikista hirveän paljon.
1: Niin.
0: On karaoketta ja on näitä isoja konsertteja ja pienempiä konsertteja. Että
1: ja kuorolaulua. Ja
0: niin.
1: Ja konserttia.
0: Niin.
1: Kaikkia hienoja niin,
0: juttuja. Me tykää tähän musiikista. Ja tähän kuultaisiin sitten Ari Haataista ja Varisevat lehdet.

0: Sinne häipyi Parisevat lehdet ja Ari Haatainen. Ja sitten vähän kirjastosta tällaista kuin Kirjakotin palvelu. Jos et pääse tulemaan kirjastoon, tuomme lainat sinulle kotiin. Palvelun nimi on Kirjakotiin ja se on maksuton. Palvelua voivat käyttää kaikki, jotka eivät voi käydä kirjastossa. Syynä voi olla esimerkiksi korkea ikä, pitkäaikainen sairaus, vamma tai toimintarajoite. Kirjakotiin palvelu on käytettävissä kaikissa Purosin kaupungin kirjastoissa. Jos haluat tietää jotakin lisää tästä, soita lähimpään kirjastoosi. Palvelu on mahdollista saada myös suomeksi. Ja sitten tässä on näitä puhelinnumeroja, jos jotakin haluaa soittaa, niin tuonne Aunelle voisi soittaa ja kysyä näistä puhelinnumeroista. Niin. Ja meidän puhelinnumerohan on tänne 033-34-82-195. Ja sitten on semmoinen, nyt tämä vähän rapisee nämä paperit vissiin, niin, pikkusen jo. Niin. Satu Tuokio suomeksi. Viihtyisä hetki äänen lukemisen parissa Satulinnassa, kaupungin kirjastossa. Nämä on esikoululaisilla heidän läheisille. Ja tämä on torstaina 8. päivä kello 9.45 ja loppuu kello 10, siis vaan 15 minuuttia. Niin. Ja nämä on 0-5-vuotiaille. Ja sitten kuunnellaanko semmoista kuin Peppi Pitkä tossa.
1: Jep.

0: Joo, tämähän oli Peppi Pitkä tuossa sun isälle oikeastaan tämä laiva, kun se isä Merirosvo lähti sillä laivalla jatkamaan matkaa.
1: Joo, semmoinen jää hyväs laulu.
0: No niin, joo. Peppi Pitkä.
1: No niin, sekin tuli korjattua sitten.
0: No ei, ei siinä mitään. Oikeastaan oli Peppi Pitkä tossustahan se oli.
1: Niin.
0: Lyhyesti, talonmiespalvelu sisätiloissa. Ilmainen palvelu 67 vuotta täyttäneelle Purosin kaupungin asukkaille. Palvelun tarkoituksena on kodin turvallisuus ja kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy. Ja esimerkkiä tehtävissä, joissa autamme. Viemme kierrätyskeskukseen pienemmät roskat, jotka on lajiteltu Purosin energia- ja ympäristöhallinnon lajitteluoppaan mukaisesti. Vaihdamme verhot ja lamput, kannamme tavaroita vintille tai kellariin tai päinvastoin. Järjestelemme keittiön kaapit ulottuaksesi helpommin tavaroihin ja niin edelleen. Ja tämähän palvelun voi tilata sitten tuolta Fixar Chancesta Purosin kaupungilta. Saisikohan apua sieltä hetki?
1: Soittaa.
0: Ei vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa kannattaa hankkia, varsinkin jos on vaikea,
1: niin.
0: Vaikea kiikkua. Ja.
1: Eikä sitä saisikaan oikeastaan meidän iässä enää kiipeillä.
0: Ei niin, ei tarvitsisi kiipeillä. Kyllä minulla on joskus vähän itselläkin huimaa, kun pitää rappusille kiikkua ylähyllyltä yrittää ottaa jotakin, niin tuntuu, että
1: tai verhoja vaihtaa.
0: Niin, niin just.
1: Maailma pyöri.
0: Mm.
1: Joo.
0: Tähän Katri Helena, niin kaikki on kuin ennenkin.

0: Ja siinä kuultiin niin kaikki on kuin ennenkin ja Katri Helena. Ja saitko sä postia, Eeva? Tuliko sun
1: joo.
0: Posti?
1: Aune toi postia. Raili ja Jupe Laine Simris Hamista lähettää terveisiä Purosin suomalaisille ystäville. Ja tämähän tuli tuota puhelimen kautta.
0: Aha, hyvä.
1: Ja he ovat toivoneet semmoista kappaletta, Perämiesten kuiski, Martti Servo Navanderin laulamana. Ja sehän soitetaan ensi lauantaina.
0: Joo. No niin, sitten mulla on täällä semmoista kuin tapaamispaikat seniorille. Suomalaiset toiminnat. 17. elokuuta ja 29. marraskuuta sillä välisenä aikana. Ja maanantaina on tekniikka-apua. Paikka on siellä Hultatalolla. Ja sitten on iltapäivällä myös tekniikka-apua ja se on Höpötalolla. Keskiviikkona on istumajumppa. Se on siellä Hultta-Höökaattanilla. Torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja tämä on sitten Höpötalolla. Ja perjantaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminta. Ja tämä on tapaamispaikka on Dyyvanissa. Ja sitten on näitä yhteystiedot, jos haluaa soittaa. Puhelin on tuonne Hultatalolle 033-35-8304. Ja Sööpuutalolle, jos haluat soittaa, niin on 0704-55-8479. Jos nämä nyt nämä puhelinnumerot meni sivusuun, niin tuonne Aunelle voi vielä soittaa ja kysyä sitten näistä puhelinnumeroista. Ja sitten olisi musiikin aika taas. Jos Helmiä kyynelet olisi ja Paula Koivuniemi.

0: Jos helmiä kyynelet ois. Tämän kappaleen esitti Paula Koivuniemi. Muistuttaisin tämmöisestä ruotsin suomalaisille suunnatusta kyselystä. Eli missä haluaisit käyttää suomen kieltä? Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää kokemuksia ja tarpeita suomen kielen käytöstä arjessa. Ja tämä kysely on tuolla, kun menee semmoiselle sivulle kuin puras.se, min kultur. Ja se kestää, ja vastaamiseen menee noin 3-7 minuuttia. Ja kysely toteuttaa kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ja Ruotsin suomalaisten keskusliiton yhteistyönä. Eli missä sinä haluaisit käyttää suomen kieltä?
1: Oi, tämä tuli nyt niin yhtäkkiä tämä kysymys, että voinko mä vastata seuraavan kerran?
0: Ei, kyllä sillä varmaan joku jo on mielessä jotain vastauksia.
1: Kyllä mä oikeastaan, jos lääkärille menee,
0: niin
1: se on parempi suomeksi, jos puhua lääkärin kanssa kuin ruotsi. Niin. Vaikka sitä osaankin puhua ruotsi, mutta helpommin kävisi kyllä, kun saisi suomeksi sanoa.
0: Niin, löytäisi ne oikeat sanat ja vivahteet niille.
1: Niin siinä luulen ainakin.
0: Joo. Ja tähän kuullaan sitten Dimitri Keiskiä, Unen aika vaipuu.

0: Siinä kuultiin Dimitri Keiskiä, Unen aika vaipuja. Tämähän Dimi on nyt tosi suosittu artisti Suomessa. Et se on vissiin niitä huippuja.
1: Ei.
0: Tykkäätkö sä hänen laulusta?
1: Joo, tykkään minä, kun kuuntelen sitä aina silloin tällöin.
0: Ja silmänilo.
1: Niin, tosiaan.
0: Sitten musiikista, kun tässä puhutaan, niin sitten mä tästä vielä kerron tästä, mitä sä sanoit, tämä haitari soitto täällä viide konsertti perjantaina 16.10. kello 15.30 Purosin Suomi-seuralla. Nämä on näitä haitarin maailmanmestari Teijo Rekonen ja Jan-Markus Nyman. Ja sinne on vapaa pääsy, eikä tarvitse jäsenkorttia. Ja se alkoi, mitenkä sä sanoit se, mä nyt tästä näin. Joo, 15.30, se on jo tuossa.
1: Mutta ovet aukaistaan jo kello 15.00.
0: Joo. Ja kahvila on auki siellä. Joo. Se oli näin 16. päivä, 10. Ja sitten nämä kaiken kansan kisat, myös Suomi-seuralla. 17.10, eli seuraavana päivänä sitten. Kello 11.
1: Kyllä.
0: Siellä on sitä pussin heittoja, tulitikon heittoja, ketjun heittoja, soppalounasta ja kahvia ja pullaa ja arpoja ja sitten mölkkykisa on lopuksi.
1: Ja tietenkin paljon hyvää seuraa ja naurua. Ja...
0: Joo, ja se on aikuisille ja lapsille. Mm-hmm. Saa mennä. Ja lapsen mielisille.
1: Just.
0: Joo. Olisiko sitten musiikkia taas ja Sinä vain ja Tauski.

0: Tauski ja kappaleen nimi oli Sinä vain. Niin Tarja, sä meinaat jättää nyt meidät vai?
1: Niin nyt tänään, mutta niin, en mä kokonaan.
0: Niin.
1: Joo, mulla on vähän kiire pussille, mä tästä häivyn kohta. Mä kiitän kaikkia kuuntelijoita ja kiitän sinua Eeva tästä iltapäivästä. Ja kiitos myös Aukelle ja Tuulalle. Että jatka sinä tätä ohjelmaa sitten. Ja
0: joo, jos se tuo Aukki tulisi tänne. Tälle puolelle.
1: Niin, se voisi ottaa yli tästä.
0: Niin, ei päätä punoa, että en varmaan tule.
1: Melkein se nyrkkiäkin näytti.
0: Joo, minä ajattelin, että kun tulee Purosin Suomiseuran jäseneksi, niin jäsenmaksu aikuisilta on 140 ruunua ja lapsilta 0-20-70 ruunua vuosi. Että se on aika pieni maksu.
1: Se on pieni maksu. Joo.
0: Ja sillä saa paljon. Sillä saa hyvää mieltä, uusia tuttavuuksia, kehittää suomen kieltä, pääsee aktiviteetteihin. Ja siellähän melkein joka päivä jotakin. On laulua, voimistelua, kielikurssia, karaokeita, tanssia, käsitöitä ja juttelua ja niin poispäin. Ja jos haluaa, niin voi vielä toteuttaa itseään vetäjäksi, jos haluaisi vaikka ohjata jotain.
1: Jotakin.
0: Niin, voisihan niitä paljon, jos vuorokaudessa olisi enemmän tuntia, niin olisi oikein mukavaa tehdä vaikka mitä. Ja kaikki jäsenmaksutulot, niin ne käytetään seuratoiminnan hyväksi. Ja minä ajattelen semmoista, että kun ihmisillä on joskus kysymyksiä, miten ne seurarahat käytetään, niin sitähän voisi tulla ohi kävelle, niin tulee konttori, jos siellä on joku paikan päällä, niin kyllä me yritetään selvittää. Ja sitten tuosta Suomen seuran vuosikokouksen pöytäkirjastahan sitäkin voi lukea, että sitäkin näkee, sekin on siellä sitten, että ihan ei nyt ole mitään piilotettuja tietoja.
1: Ja se on aina, eikö se aina auki sitten? Suomiseura joka päivä siellä on.
0: Joka päivä siellä on, mutta ei aina ole konttorilla joka päivä porukkaa. Että se on vähän silleen, että
1: mutta aina se joku voi auttaa sitten, jos niin on kysymys.
0: Ja siellä on semmoinen siinä, mikä se on tuo, kirjaston ulkopuolella on semmoinen pienempi kirjahylly. Ja siellä on sitten semmoinen kansio, jossa lukee, että vanhoja pöytäkirjoja. Niin siellä on sitten kaikki niinkö tästä taaksepäin tämän vuoden pöytäkirjat, että sieltä voi käydä lukemassa kanssa. No. Ja sähköpostin voi lähettää tai pienen kirjeen tai pistää lapun sinne, missä lukee postilaatikko tai idea tai niin kyllähän sitä, jos haluaa, niin saa kysymyksiin kyllä vastauksia. No.
1: Mutta nyt mun pitää kuulla tästä häipyä. Että
0: no, häivypä sinä sitten, että oli kiva ja nähdään ja kuullaan.
1: Nähdään ja kuullaan, joo. Moikka.
0: Moikka. Ja jos me kuunneltaisiin tähän sitten semmoinen kuin Tiet ja Laila Kinnunen esittää.

Näin, Laila Kinnunen ja tiet. Tämän päivän radio-ohjelman voit kuunnella keskiviikkona samaan aikaan, samalla taajuudella. Ja tähän sitten kuunnellaan Agents ja Topi Sorsakoski ja Ajomies.

on näin. Se meidän aika sitten loppu. Kiitämme seurasta ja toivotamme kaikille hyvää tulevaa viikkoa. Aune ja Tuula ja minä. Että semmoista.

0: hyvää iltaa ja tervetuloa Majakka-ohjelmaan, jota toimittaa Purosin suomalainen helluntai-seurakunta. Ja olet todellakin sydämellisesti tervetullut seuraamme tämän tulevan 2 tunnin ajan. Ja tämä sisältö täällä on musiikkia, esirukouspalvelua, onnentoivotuksia ja tervehdyksiä. Ja me välitämme ne sitten kuulijoille tästä tämän radion läpi kautta. Ja sä voit soittaa tänne ohjelmaan ihan koko ajan niin kauan kuin se nyt kestää. Eli 16:30–19:30. Ja puhelinnumero tänne on 033-34-82-195. Ja tänä iltana meitä on tässä näiden mikrofonien takana on ensinnäkin Helena Pulkkinen,
1: hei.
0: Pertti Juntura,
2: hei.
0: Minä Pirjo Könönen, sitten se tärkein henkilö tuolla miksauspöydän takana on Matti Saalehaak ja yhtä tärkeä on Liisa Panula, joka ottaa soitot vastaan. Ja eipä tässä sitten sen enempää kuin, että minä annan Helenalle puheenvuoron tästä ja nyt. Niin, eikö nyt mä oon vähän eellä näissä. Mäpä jatkan vielä ihan pikkusen. Siis mä luen tällaisen pienen pätkän, mikä on kaikkivaltias pyhä Jumala. Sinä olet ajan ja ikuisuuden Herra. Sinun tiedossasi ovat elämämme päivät. Opeta meitä käyttämään oikein tämä lyhyt aika, jonka olet antanut elettäväksemme. Auta valvomaan, rohkaise rukoilemaan. Anna kestävyyttä, ettemme lakkaa odottamasta, vaan olisimme valmiina, kun Herramme Jeesus Kristus saapuu kirkkaudessaan. Tätä rukoilemme hänen nimessään.
1: Joo, rakastavainen Isä, me jätämme nyt tämän iltahetken ja tämän radio-ohjelman tässä sinun armosi varaan. Siunaat Herra armosasi väkevästi kaikki kuulijat, kaikki jotka odottavat sieltä. Herra, et ehkä pientä vastausta Herra sinun maailmastasi. Siunaat Herra meidät täällä radiossa, anna kaikkien ohjelmien tulla hyvin ulos. Kiitos, että äänet kuuluu ja eikä tule mitään ongelmia. Ja kiitos Herra, että saamme luottaa, että sinä Herra annat meille oikein ihanan hetken tämän 2 tunnin ajan, niin kuulijat ja me täällä radiossa. Jää siunaamaan yhdessä olomme nimessäsi, aamen. Ja nyt otamme laulun.
0: No niin, ja se on Ihminen pysähdy, Anne Katto.

0: Meillä on tänään sellainen aihe, että me etsimme vastausta suuriin kysymyksiin. Saapas nähdä, kun ilta soi, niin että ollaanko saatu vastaukset näihin, mitä me ollaan tänään ajateltu teidän kanssanne jakaa. Ensiksi, miksi on sotaa ja kärsimystä? Toiseksi, tuleeko jokainen autuaksi omalla uskollaan? Entä mikä on oikea usko? Miksi taikka siksi Jeesus? Miksi seurakunta? Jos tekee virheitä, miksi pitää kertoa Jeesuksesta toisille? Tällaiset kysymykset meillä nyt on tänä iltana sitten ratkottavana ja minä uskon, että meille tulee erittäin mielenkiintoinen ilta.
1: Joo, ja tässä on tämä kysymysten kirjoittaja meidän pöydän ympärillä meidän kanssa, että olepa hyvä ja aloita, Pertti.
2: Joo, niin me oikeastaan yhdessähän me tätä eilettäin pohdittiin näitä asioita ja yritettiin saada jonkinlaista järjestystä aikaan, koska siinä on sellaisia kysymyksiä, jotka kuitenkin sivuavat monia. Ja aina silloin tällöin nämä kysymykset tulee meitä vastaan.
0: Kyllä, kyllä. Monesti tulee vastaan.
2: Niin, ja sitten tässä tämä ensimmäinen kysymys, että miksi on sotaa ja kärsimystä? Ja moni tietysti on tämä tavallinen kysymys, että jos Jumala on, niin miksi maailmassa on tällaista?
1: Niin. Ja tämä on aika ajankohtaista justiin tämä kysymys tässä, että moni varmaan ihmettelee, että minkä takia pitää olla näin, kun joka puolella on niin kuin semmoista kohinaa ja sotivat ja tekevät, että...
0: Ja eipä se, ja sairautta.
1: Niin.
0: Tuskaa ja on murhetta ja on kaiken näköistä ahdistusta.
1: Joo.
0: Mutta onko se Jumala sitten syypää näihin?
2: Sitä ne ihmiset pohtivat, koska ihmisillä on kuitenkin sellainen käsitys, että Jumala on hyvä. Ja sitten tämä maailman meno, se tuntuu, että se ei niinku sovi yhteen sen... Koska kuitenkin jonkinlainen käsitys, että Jumala on kaikkivaltias, että miksi Jumala sallii tällaista. Mä uskon, että se on se kysymys, joka on ihan aito pohdinta monen sydämellä. Ja siihen me nyt yritetään jollakin tavalla löytää jotain vastausta.
0: Se ei ole aina niin se yksi selitteistä mikään vastaus, että...
1: Ei.
0: Niin kuin ajattelin tässä näin, että niin kuin monet pohtivat sitä, että miksi juuri minä olen sairas, että miksi minun pitää kärsiä.
1: Niin.
0: Että jos kertoo Jumala, että kun mä rukoilen, kun me kehotetaan ihmisiä, että rukoillaan sairasten puolesta, mutta kaikki ei koskaan kuitenkaan parane. Että onko se syy sitten... Mikä? Siihen meillä ei ole vastausta. Ei me saada kaikkiin kysymyksiin vastausta, mutta me voidaan pohtia tätä, että miten me ajatellaan, että koska niin kuin sanoit tuossa, että Jumala on hyvä, Jumala on rakkaus ja hän aina tahtoo ihmisen parasta. Niin miksi sitten ihminen joutuu kärsiin?
2: No mä uskon, että monilla on jo sellainen perustieto siitä, että syntiin lankeemus on se suurin syy siihen, miksi tällaista on. Ja sitten monikaan ei ajattele sitä, minkälainen vastuu ihmisillä on itse, koska ihmisethän ne ovat pahoja. Ja minusta tulee mieleen tuossa, että jos ajattelee, kuinka Jumala suhtautuu tähän, niin kun Jumala ilmestyi Jeesuksessa tänne maan päälle, niin hänellä oli täyspäiväinen työ parantaa sairaita, auttaa ja lohduttaa kärsiviä ja heikkoja ihmisiä. Että jos siinä voi nähdä, että mitä Jumala haluaisi tehdä.
1: Niin.
2: haluaisi auttaa juuri kärsiviä ja alas painettuja ihmisiä.
1: Mutta sitten on tosiaankin se, että on ihmisiä niin paljon, jotka eivät usko siihen, että Jumala, että vähättelevät sitäkin. Niin sitten siinä se on sitten, että se ei mene niin kuin eteenpäin se asia, että kun en usko siihen.
2: Niin. Se on kyllä totta, vaikka mä uskon näin, että jos ihminen on oikein niin kuin tosissaan haluaisi ottaa asiasta selvää, niin minä pidän sitä todella suuresti mahdollisena, että hän löytää. Mm. Koska tietysti nykyään on kaikki tämä luonnon tiedon opetus ja muu, se pohjautuu siihen, että tämä olisi nyt ihan itsestään kehittynyt, mutta jos vähänkään sukeltaa biologian ja kemian maailmaan ja fysiikkaan, niin siellä vain täytyy ihmetellä Jumalan luomisrikkautta. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että koska hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävissä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Mm. Kerran ihminen ei voi sanoa, että kuule, minulla ei ollut aavistustakaan, koska koko luomakunta, kaikki luotu, todistaa juuri luojastaan.
0: Mm-hmm. Ja kun tuli tässä mieleen, kun mä katsoin tästä, tämä Kain ja Aabel. Heillä oli, jos kellä oli aika läheinen kontakti. Kaikki maailma oli paratiisista, oli Aatam ja Eeva karkotettu. Heille syntyi Kain ja Aabel. Niin jo siellä paratiisissa niin Eeva lankesi. Ja hän oli kuitenkin seurusteli Jumalan kanssa, että mikä ihmisessä on se voima, että se johdattaa ihmisen tekemään vääriä valintoja. Sitä meitä, että mennä kuin jokaisen omaan itsensä. Että ei aina se kaikki hyvä, mitä mä tiedän, niin en mä aina sitä tee, vaan mä hetken mielijohteesta teenkin asioita, jotka on mulle pahaksi. Ei sillä hetkellä, mutta hetken päästä, niin mä huomaan, että voi, että kun mä tein tommosen töpeksin.
2: Aivan, ja siitä juuri, että ihmisen vastuu, Kain ja Aabel, se on monelle tuttu, ja moni muistaa sen Raamatun kertomuksen, että Kain surmasi Aabelin, oli vihainen ja mustasukkainen, ja vaikka Jumala yritti estää ja ojentaa Kainia, mutta hän ei kuunnellut Jumalaa, vaan surmasi veljensä. Eikä sitä kauaa mennyt, kun sitten Lemek isotteli omalle vaimoilleen siitä, kuinka hän kostaa Kainin moninkertaisesti. Ja kun tullaan Nouan aikaan, niin tilanne oli niin paha. Jumala on antanut ihmisille vapaan tahdon ja Jumala ei mene sen yli. Sallii sitä määrättyyn rajan asti, ja kun Nouan aikana kerrotaan siitä, että heidän ajatuksensa oli kaiken aikaa ainoastaan pahat ja maa tuli täyteen väkivaltaa, niin Jumala katsoi paremmaksi tyrehdyttää sen ja aloittaa Nouasta uudestaan. Mä uskon, että jos ei sitä olisi tapahtunut, niin ihminen olisi tuhonnut jo aikoja itsensä.
0: Mutta eikö tämä maailma ole aika paljon täynnä tätä väkivaltaa ja pahuutta juuri tällä hetkelläkin?
2: Aivan samat vaikuttimet vaikuttaa edelleenkin ihmisissä. Ja ihmisten, vaikka nyt on yritetty ja pyritty saamaan rauhaa, mutta näin se vain on, että ihmisellä se ei näytä onnistuvan. Ja olen aivan varma siitä, että ei onnistukaan.
0: Ja mä uskon kanssa sekin, että me ollaan pistetty Jumala sivuun. Ja mä joskus ajattelin näin, että nyt me eletään semmoista aikaa, missä ihminen on saanut määrätä, tehdä ratkaisuja ja ohjata tätä maailmanmenoa. Ja meillä on tulos tässä jokaisella. Kukaan ei voi sanoa, että me ollaan väärässä. Se kaikki näkee, se on tämä maailmantilanne on kaikkien silmien edessä.
2: Joo. Ja tapahtuu niin pienessä ajassa niin suuria asioita, että sitä vain ihmettelee. Mm. Ja koko maailman tilanne, se tulee meidän syliimme television kautta, että me saamme reaaliajassa seurata näitä tapahtumia.
0: Se on ihan totta.
1: Mutta mulla on tässä sellainen pieni tervehdys, Maire. Mairelle täältä radiosta lähetetään koko me radioväki, ja tähän on otettu laulu Golgatan työ, jonka laulaa Ossi Hämäläinen, ja se sun miehesi Matti laittaa tämän tulemaan sinulle, että kaikkea hyvää sulle, Maire.

0: Tuleeko jokainen sitten uskollaan autuaaksi? Sinähän sä olet suuri ajattelija, tämä Preussin kuningas.
1: Joo, Friedrich II, joka eli 1700-luvulla. Hän oli Preussin tai Preussin, niin kuin me sanotaan, kuningas. Ja hän sitten lausahti kerran tällaisen lauseen, mikä nyt on suomeksi tämä sana, vaikka se vähän tarkemmin käännettynä kuuluisi, että jokainen saa tai voi olla autuas omalla tavallaan tai omalla uskollaan, koska hän halusi, että siellä Preussin valtakunnassa, jossa hän oli kuningas, että siellä olisi tällainen uskonnollinen vapaus. Jokainen sai elää omalla tavallaan omaa uskoaan, kunhan se ei vain häirinnyt yhteistä järjestystä. Ja tämä on varmaan niin kuin Suomessa vieläkin, kun ajatellaan sitä, että meillä on uskonnon vapaus ja olemme YK:n sopimuksessa myös siihen, että me olemme valtio, joka on, tai Suomessa uskonnon vapaus on, ja niin se on täällä Ruotsissakin. Ja näinhän se on, että me kunnioitamme jokaisen vakaumusta. Mutta mitä sanoo Raamattu? Tuleeko jokainen autuaksi uskomalla mihin vaan, miten vaan?
2: No mä luen tästä apostolien teoista 17 ja jakeet 30 ja 31. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaaksi sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista.
1: Tämä on Paavalin puheesta atenalaisille, kun hän toisella lähetysmatkallaan tuli Ateenaan ja siellä kiersi ja katseli ja hän kiivastui hengessään, kun hän näki, että siellä oli niin paljon eri epäjumalien alttareita ja patsaita. Ja sitten hän löysi sellaisenkin alttari, missä oli, että tuntemattomalle Jumalalle. Ja nyt kun ateenalaisilla ja siellä olevilla ei ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan.
2: Niin.
1: Ja kuulivat, että Paavali evankelioi, niin he sitten ihan pyysivät häntä sinne Areopaakin, ihan sinne keskelle, oikein sellaiselle puhujan paikalle. Ja kerroppas nyt, mitä sulla on asiaa. Ja Paavali kertoo tästä Jumalasta, joka on tehnyt luomakunnan ja siitä huolimatta, että ihmiset eivät ole tunteneet Jumalaa, niin Jumala on kuitenkin huolehtunut siitä, että maa on tuottanut viljaa ja he ovat saaneet ruokaa syödäkseen ja iloita. Ja siinä kerrottiin, että mutta noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Joo. Ja se varmaan on sanana tuttu, se parannuksen teko. Ja se, että ihmiset, jotka nyt elävät täällä, miten sattuu ja miten vain, niin eikö se kuulosta ihan oikeudenmukaiselta, että on todella täysin oikeudenmukainen tuomioistuin kerran, jossa otetaan kaikki seikat huomioon. Meiltä jää paljon ihmisestä tietämättä. Me tiedämme ja näemme vain jotakin tekoja, mutta meiltä jää paljon tietämättä. Mutta kerran kaikki on täysin oikeudenmukainen tuomioistuimen edessä. Ja Paavali kertoo siitä, että tämä, joka tulee tuomitsemaan, niin Jumala on antanut siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Siis tämä, että Jeesus nousi kuolleista, myös on todistus siitä, että näin tulee käymään. Mutta se, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, niin sehän liittyy siihen, että kun Jeesus saarnasi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Uskokaa evankeliumi. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Ihminen joutuu jollain tavalla kääntymään kuitenkin siitä oman tahdon tieltä Jumalan puoleen.
2: Niin.
1: Ja Jumala lahjoittaa ihmiselle pelastuksen. Me käymme varmaan siihen vähän syvemmin kohta, sisälle, koska se on niin tärkeä asia, että meidän täytyy siteerata Raamattua.
0: Kyllä, koska Raamattuhan sanoo, että Jeesus etsii ihmistä. Jumala etsii ihmistä. Että hän, kaikki on hänen puoltaan valmista. Se on vain sinä ja minä, joka tehdään omat valintamme.
1: Ja se, että evankeliumi on ilosanoma, ennen kaikkea ilosanoma, sellainen myönteinen sanoma, joka tekee ihmisen ikuisesti onnelliseksi ja autuaksi. Vaikka täällä maailmassa, niin kauan kuin täällä ollaan, vielä olisi vaikeuksiakin, mutta on jo sellainen elävä toivo sydämessä.
2: Amen.
0: Ja ennen kaikkea, minkä mä olen kokenut, on se, että vaikka elämä yhtäkkiä tuntuu, että oot siinä elämän ja kuoleman niin kuin edessä, niin sulla on se rauha. Ei ole, vaikka kuinka on niin kuin tavallaan myrskyssä olet, mutta sitten kuitenkin siellä, että se käsivarsi, ne kannattaa silloin, kun itsellä on paniikki. Niin se rauha on, vaan sitä ei voi selittää. Se vain on, minkä Jumala on antanut ja sanonut, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta Jumalalla on se rauha.
1: Se on juuri se, mitä Jeesus sanoi, että rauhan minä jätän teille. Minun rauhan. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Eikä tarvitse pelätä sen takia, että se on jotakin syvempää. Se ei ole vain sellaista rauhallisuutta tunteiden tasolla, vaan se on jotakin paljon syvempää. Luottamus Jumalaan on ihmisen sydämessä sellainen oikein rauhan virta.
0: Kyllä. Ja kuinka monet on, mulle tästä muista yksi ystävä just kertoi, että kun oli tilanne hirveä, yksi hänen läheisistänsä taisteli elämästä ja kuolemasta, niin sanoi vaan, että vaikka kuinka yritti olla huolissaan, mutta silti vaan se oli se ylitse luonnollinen rauha sydämessä. Ja asiat kääntyi kuitenkin hyvin sitten loppujen lopuksi, että se rauha ei ollut itse hankittua, vaan se oli Jumalan laskema, tämä just Jeesuksen antama rauha. Ja eikös nyt olisi jo laulun aika?
2: Minä katson tässä, mutta nyt mä en muista, joko mä oon soitettu tuo Särkyneiden majatalo.
0: Ei ole.
2: No niin, se kuunnellaan nyt.

0: Mä vielä palataan tässä, mitä Jumalan sana puhuu. Ja sen jälkeen, eikö me otetaankin ensin tämä, kun tänne on tullut kiitos aihe. En hoksannut sitä.
1: Joo, tässä on eräs ystävä soittanut tänne ja haluaa kiittää Jumalaa, kun on saanut avun. Hän voi paremmin nyt. Ja hän oli kovin huonossa kunnossa. Kiitos esirukouksista, hän kiittää. Ja sitten on rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että saisivat löytää Jeesuksen. Ja myös rukousaihe, että hän saisi internetin toimimaan. Hän asuu Kalmarissa asti. Joo, rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä tämän ihmisen kanssa, joka on parantunut, Herra, että sinä olet tehnyt hyvää hänen kohdallaan ja kiittää todellakin kaikista esirukouksista, koska monta kertaa me uskomme, että jos meillä on monta, jotka rukoilee, niin Jumala ei mikään varmaan mene sinun ohi korvien, että hän on todellakin saanut avun siitä, kun ystävät ja tuttavat ovat rukoilleet hänen puolestaan ja nyt hän pyytää oikein esirukousta lasten ja lastenlasten puolesta, että he saisivat löytää Jeesuksen. Ja toinen rukousaihe, että hän saisi internetin toimimaan kotona. Hän asuu Kalmarissa asti. Kiitos taivaan Isä, että sinulla ei ole mitään rajoja eikä aitauksia, vaan sinä todellakin voit mennä paikasta paikkaan ja auttaa ihmisiä siellä, missä apua tarvitaan, kun he kääntyvät sinun puoleesi. Kiitos Herra Kallis, että sinä autat tätä ystävää, että kaikki nämä asiat, mitä hän on pyytänyt, niin tulisivat kiitoksen kanssa takaisin sinulle, Herra, että sinä olet auttanut ja vahvistanut häntä ja ennen kaikkea tämä parannus, minkä hän on saanut kokea. Kiitos Herra, että jäät olemaan hänen kanssaan ja autat häntä edelleenkin, missä hän apua tarvitsee. Aamen.
0: Niin. Jatkan tästä näin, mitä mun piti sanoa, että mitä Raamattu sanoo, että mikä on oikea usko. Ja Paavalin kirje ja apostolien teoissa niin sanotaan näin, että eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Tämä löytyy apostolien teot 4.12. Myöskin jo psalmin kirjoittaja sanoo, psalmi 53.3. Jumala katsoo taivasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Psalmin kirjoittaja näki myöskin, niin kuin mekin olemme tässä alussa sanoimme, että näemme tätä pahuutta ja kaikkea ikävää. Niin psalmin kirjoittajakin sanoo näin, että ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Mutta vaikka Jumala etsii ihmistä, mutta itsehän me valinnan teemme ja otanko me vastaan Jeesuksen. Ja toisaalta sitten myöskään se, että ei kukaan isä eikä äiti, ei kukaan ihminen pysty toista ihmistä pelastamaan.
1: No ei todella.
0: Eikä maksamaan mitään lunastusmaksua. Psalmi 49, 8 ja 10 sanoo, että ei kukaan voi veljeään lunastaa, ja tämä varmaan pätee myöskin meihin siskoihin, eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Onhan ihmisen sielujen lunastus kallis, ihmiseltä se jää ikuisesti suorittamatta, niin että hän saisi elää ikuisesti eikä näkisi kuolemaa. Siksi Jeesus tuli, ja siksi hän antoi jo valmiit teot, mitä me vaan vastaanotetaan.
2: Juuri niin. Ja vanha testamentti jo todisti, että se ei ollut mikään sellainen, joka vain yhtäkkiä pulpahti esille, vaan koko vanhan testamentin läpi kulkee sellainen punainen lanka, joka osoittaa tätä pelastajaa, joka oli tuleva, eli Messiasta, niin kuin juutalaiset häntä odottivat. Mutta kansana he eivät tuntaneet silloin, kun hän ilmestyi. Mutta Jesaja jo 700 vuotta ennen hän kuvaili sitä hetkeä, mitä ristillä tapahtui. Ja luen tästä Jesajan kirjasta luvusta 53. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalla tiellä, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme.
1: Kuunneltaanko tähän väliin laulu, niin saatta sitten, kun täällä on aika paljon ja hyvä laulu tulossa. Elämä on nyt.
2: Nythän se on.
1: Niin. Eli sen laulaa Eija ja Hannu Korhonen.

0: Meillä on ollut tässä kysymyksiä ja viimeksi on, että mikä on se oikea usko ja miksi juuri Jeesus? Ja Jumala on sen näin säätänyt, että ihminen voi ottaa vastaan pelastuksen uskomalla, koska hän ei pysty mitään tekoja tekemään niin, että hän voisi paikata menneisyyttään jollakin tavalla. Jumalan vanhurskauden edessä ne meidän parhaitkin teot, ne jää niin vaillinaiseksi, että ei ne kelpaa. Sinne tarvitaan täydellistä ja parasta ja on yksi, joka on täyttänyt kaiken Jumalan tahdon viimeistä piirtoa myöten. Ja se, että Jumala on sen hyväksi nähnyt ja hyväksynyt sen, niin siitä on vakuutena se, että monet ihmiset todistivat kohdanneensa ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen. Ja kun evankeliumia luetaan ja roomalaiskirja, joka on sellainen oikean uskon peruskirja, niin siellä luvussa 10, siellä on nämä monille uskoville hyvin, hyvin tutut jakeet. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksilla pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään.
1: Amen.
0: Aivan ihania sanoja. Joo. Ja minun täytyy sanoa, että itsekin olen paennut etsimään Jumalan rauhaa juuri tuosta armosta. Ja niin kuin luin sieltä Jesajan kirjasta, jossa kerrottiin Jeesuksen ristin kuolemasta jo satoja vuosia etukäteen, että mitä tapahtui ristillä, että hän haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä kertoo minulle Jumalan suunnattomasta rakkaudesta, että minä, heikko, vajavainen, virheitä tekevä ihminen, saan luottaa siihen, että tuo evankeliumi, tuo ilosanoma kuuluu minullekin, että minäkin saan uskomalla Jeesukseen omistaa Jumalalta saadun vanhuskauden. Amen. Ei omaa vanhuskautta millään tavalla. Sen minä olen jo huomannut monta kertaa, että se tie on suljettu minulta pois. Mutta kun tulin uskoon ja todella yritin tehdä kaikki oikein, mutta mitä innokkaammin ja koko sydämisemmin minä yritin, niin sitä selvemmin minä huomasin, että minulta tämä ei onnistu. Vaikka päällisin puolin saaton elää hyvin, mutta sisäisessä maailmassa minä koin, että siellä on ristiriitaa, jota minä en voi voittaa, vaikka kuinka haluaisin. Kun olin tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja muistan vielä sisäisillä silmilläni nähneeni, ajatelleeni, kai kuvittelin, että sieltä sydämestä lähti sellainen möykky pois ja Jeesus tuli sinne. Mutta sitten kun minä yritin elää sitä uskovaisen elämää ja kun sitä oli kaksikymppisenä vielä, ties kuinka monta vuotta edessäpäin, niin kuinka siitä selvitään.
1: Niin.
0: Ja kun minä yritin ja huomasin sen, että ei tämä multa onnistu, niin mulle jäi oikeastaan yksi vaihtoehto. Mulla oli helppo uskoa, että kun minä olen pyytänyt syntejäni anteeksi, niin minä olen saanut ne. Jeesuksen ristin työ kattaa koko minun menneisyyteni niin, että minulla ei tarvitse huolehtia enää siitä yhtään. Se on anteeksi annettu ja Jumala on sen unohtanutkin. Mutta miten minä eteenpäin tästä pääsen?
1: Niin.
0: Ja minulle jäi vain loppujen lopuksi tämä vaihtoehto, että se sama risti, jonka minä luotin, että se menneisyyteni kattaa, on ainoa, jonka varaan minä voin tulevaisuuteni rakentaa. Että se kattaa minun tulevaisuuteni. Muuta mahdollisuutta minulla yksinkertaisesti ei ole ja minä jäin sen varaan.
1: No niin.
0: Yhtäkkiä mä vain koin, kuinka sisällä syttyi aivan kuin valot ja minua helpotti tavattomasti. Ja näin se Jumala tarkoittaa, että meidän uskomme ei perustu mitä me itsessämme olemme, vaan se, mitä Jeesus on.
1: Amen.
0: Ja sitä Jumala tarjoaa pelastukseksi kaikille ihmisille.
1: No niin. Tähän on hyvä soittaa laulu alusta asti Pekka Simojoen laulamana.

0: Tänne on tullut rukousaihe. Ystävällä rukousaihe omaisten puolesta, että Herra pelastaisi heidät. Rakas taivaallinen Isä, nämä on sinun tahtosi mukaisia rukouksia. Sinä sanot sanassasi, että rukoikaa toinen toisenne puolesta. Ja tämä äiti rukoilee omaistensa puolesta, rukoilee sukulaistensa puolesta. Herra, kiitos, että sinä kirjaasi kirjoitat ja eräänä päivänä sinä vastaat. Näin me saamme luottaa, Herra, koska sinun tahtosi on, että jokainen ihminen pelastuu ja kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Ja sitten täällä on myöskin kiitosaihe, kun hän löysi oikean aseman tästä radiosta, että voi kuunnella ohjelmaa jälleen. Herra, kiitos, että sinä olet auttanut tätä ystävää ja kiitos, että hän on löytänyt radiokanavan, että hän pystyy kuuntelemaan, Herra, meitä täällä ja ennen kaikkea meidän kauttamme sinua, rakas taivaallinen Isä. Siunaa tätä ystävää runsaasti tänä iltana ja kiitos, että hän saa kokea, että sinä pidät huolta hänestä ja hänen elämästään. Aamen.
1: Joo, sitten mulla on tässä ihan tämmönen lyhyt esitys kokouksista. Eli meillä on huomenna kello 15 ehtoolliskokous ja siellä puhuu Pertti Juntura, eli hän, joka on täällä meidän mukana tänä päivänä. Ja sitä johtaa sitten Olavi Kulpakko ja musiikissa Anita Engeslevä ja sitten juodaan kirkkokahvit.
0: Ota vielä se yksi ilmoitus, mikä tuli tänne.
1: Ai niin, se oli tässä. Satutuokio suomeksi, eli viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Ja seuraavina torstaina, eli seuraava torstai on nyt sitten 12.11.
0: Ja eikö 10. pitäisi olla?
1: Ei, kyllä tässä on 12.11. 10, ei ole. Aha. Joo, tämä on viivattu yli, joo. Ihan totta, kiitos. 8.10. ja se on ihan tämmöinen lukutuokio ja se lukee ruotsiksikin, mutta sitä ei niin minun tarvitse tässä tehdä. Tämä on 0-5 vuoteen.
0: No niin.
1: Eli nyt.
0: 8. päivä,
1: eli torstaina. Joo. Ensi viikon torstaina.
0: Me saatiin tuo
1: ja se oli kello 9.45 ja 10 saakka sitten.
2: Ja. Missä se oli se tapahtuma?
1: Se on tässä kaupungin kirjastossa. Lukee Satulinnassa, kai heillä on sellainen joku siellä ja siellä kirjastossa, että tämä on niinku esikoululaisille ja heidän läheisilleen.
0: Hyvä.
2: Sitten mulla on vielä ilmoitus kaikille kuulijoille. Nyt voisitte

0: puolestanne ilmoittaa myös meille jotakin. Me nimittäin teemme tilastoa vähän kuulijakunnastamme ja pyydämme sinua osallistumaan siihen. Ja sinä voit ilmoittaa.
1: Että ottavat kynä ja paperia esille.
0: Mä niin. Kerron sitten vielä myöhemmin tämän uudestaan, että jos sinulla ei ole nyt kynä ja paperia esillä, niin voit varata niitä, niin mä kerron sitten vielä uudestaan nämä osoitteet jonkun ajan kuluttua. Ja voit vain ilmoittaa hyvin lyhykäisesti, jos kuuntelet ohjelmia ja ei haittaa, jos kerrot, mitä pidät niistä. Mutta me haluamme kartoittaa ennen kaikkea se, että minkä verran meillä on kuulijoita ja sen mukaan sitten yritämme arvioida, kun saamme vastauksia tänne. Ja osoitteita tässä on 3 kappaletta, johon voit lähettää joko postikortin tai kirjeen. Esimerkiksi sellainen postiosoite kun Borosin suomalainen helluntaiseurakunta Kungsgatan 58 ja postinumero 50335 Borosi. Sitten on myös nettiosoite info@miukumauku.finskapingst.se. Mä tulen vielä toistamaan näitä numeroita, että voit ihan rauhassa etsiä kynä ja paperia ja kirjoittaa ylös. Ja sitten vielä todennäköisesti ehkä jo maanantaista lähtien on sellainen puhelinnumero, johon voit vaikka lähettää tekstiviestinä. Ja se on 073-078-3446. Ymmärrän, että näitä on mahdoton muistaa ihan tästä. Joku ehkä tekee sen, mutta pyydän, että hajet nyt kynä ja paperia, koska mä olen niin mielenkiinnolla odotamme jotakin vinkkiä siitä, että tietäisimme. Ja jos olet kaukanakin tai tässä lähellä, jotka voit kuunnella joko suoraan radion kautta tai sitten netin kautta lähellä ja kaukaa, niin me pyydämme teitä oikein ystävällisesti nyt ilmoittamaan jotakin siitä, että juuri sinä kuuntelet.
2: Oikein mukava ja olkaa mukana. Otetaan laulu.
1: Otetaan laulu tähän, jonka nimi on Jumalan kädet kantaa ja tämän laulaa Niina Åström.

0: Niin, me ollaan, Pertti tuossa kertoi, kuinka Jumalan valo kirkasti hänelle sen, että ei hän omilla teoillaan pääse sinne valon puolelle, vaan että Jumalan rakkaus ja armo kasvattaa. Mm-hmm. Mulla oli sellainen kokemus tässä, kun mä tulin uskoon, niin mä olin aika lakihenkinen. Mä yritin kauheasti mennä, että juuri, että kun mä nyt pystyn näin tämän suorittamaan ja jos mä nyt etten varmaan sano kenestäkään mitään pahaa ja koko päivä en ole sekaantunut sopimattomiin, niin sitten Jumala minua kuulee. Ja sitten oli toinen asia, mikä mua rasitti, että joku teki väärin ja näki sen, mä näin sen. Ja tällä, ja mulle tuli kauhean huono omatunto ja mä yritin tälle ihmiselle sitten niin kuin selittää sitä, että sä voi noin tehdä. Ja tää teki muut enemmän ja enemmän semmoiseksi vangituksi sitten ja semmoiseksi sisäisessä elämässä niin koin, että tästä ei tule mitään. Kunnes sitten erään kerran mä muistan sen, että mä tiskasin vielä ja kotona ja mietin just näitä näin, että kun sitä, että minkä takia tuo ihminen tekee tuolla tavalla, että eikö se niin kuin ymmärrä sitä, että tämä on väärin Jumalaa kohtaan. Jumala henki sanoi mulle sydämessä, että älä sinä huolehdi hänestä, äläkä tuosta. Huolehdi sinä vain siitä omasta elämästäsi. Mm. Ja jollakin tavalla mä tajusin siinä, että ei mun tarvitse yrittää sillä omilla teoilla parantaa kaveriani ja pelastaa kaveriani, vaan se on Jumalan täydellinen teko tässä ihmisessä. Ja se oli musta semmoinen, että jokainen kantaa sen, niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, että jokainen kantaa omasta elämästään vastuun. Hmm. Ja sen takia Jumala on tehnyt meistä ihmisiä, ja joilla on oma tahto. Ja tämä oli semmoinen pieni jatko tähän näin, mikä mulle tuli mieleen tuossa, kun me sä kerroit tuosta omasta taistelustasi.
1: Niin.
2: Evankeliumi kirkastui ja niinhän se monesti on, että juuri se, että kun ihminen ymmärtää lopulta sen ja kun tekee parannusta ja sillä tavalla ja huomaa sen, että ei tässä omin avuin selvitä, että kaikki jää Jumalan armon varaan ja se tekee, sitä vain elämän aikana oppii luottamaan ja lepäämään siinä kolkatan täytetyssä työssä. Se on ainoa perusta, joka kestää. Olen joskus kohdannut sellaisia Herran palvelijoita, jotka ovat elämänsä uhranneet evankeliumin työhön ja lähetystyössä olleet. Ja hekin sanovat, että ei jää mitään muuta kuin Kolkatan risti on se ainoa toivo, joka kestää. Että näennäisesti, vaikka olisi kuinka paljon tehnyt hyvää, niin itse sisimmässä me tiedämme, että emme me ole hyviä itsessämme.
0: Ei. Se Raamatun paikka on, että sydämestä lähtee
2: ajatukset,
0: niin. Ajatukset ja pahat teot, rikkomukset. Mm. Että se on niin lähellä meitä.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Nyt kun sä oot ollut, me ei olla tässä ihan tieten tahtoen, niin me ei ole kerrottu mitään, eikä esitelty tätä meidän Perttiä tässä. Perttihän on meille astunut virkaan virallisesti. Oliko se syyskuun?
2: Oikeastaan elokuun puolivälistä.
0: Elokuun puolesta välistä. Hän on meidän uusi pastorimme. Ja siksi me pyysimme häntä tänään mukaan tänne, että hän saa pikkusen myöskin radiokuulijat kuunnella,
1: joo,
0: kuka on Pertti Juntura. Hmm. Ja kun kuulitte hänestä, että hän on kulkenut oman polkunsa tänne Purosiin, ja ei se vaan on tullut pikajunalla tänne, vaan omien, sä voit siitä pikkusen kertoa, että miten sä päädyit meille tänne Purosiin pastoriksi.
2: Vuosia on viirähtynyt tässä matkan varrella aika paljon. Olen kyllä Purosissa käynyt hengellisissä kokouksissakin joskus 70-luvulla. Nimittäin olen syntynyt tuolla Pohjois-Suomessa Ranualla viime vuosisadalla, 50-luvun puolivälissä. Ja sieltä sitten 15 ikäisenä vuonna 70 perhe muutti tänne Ruotsiin tuonne etelämmässä Hyltebruk-nimiselle paikkakunnalle. Ja se oli tietysti minusta mielenkiintoista, koska sitä oli siinä iässä vielä tällainen seikkailu haluinen ja halusi kokea uusia asioita. Ja kyllähän se sieltä niistä lähtökohdista oli aikamoinen muutos pienestä järvikylästä, jossa silloin vielä lapsuudessa isä teki peltotyöt hevosella. Ja sitten tulla tänne ja hyvin pian koulun jälkeen sitten lähdin ihan työelämään. Vuonna 75 tulin sitten uskoon. Minä olen kyllä uskonut Jumalaa niin kauan kuin minä muistan ja rukoillut ja varmaan saanut rukousvastauksiakin ja ollut sitten äitini ja mummon kanssa joskus siellä seuroissa, niin kuin siellä Ranualla oli lestadiolaisseuroja ja sieltä varmaan saanut jonkunlaista vaikutusta ja muistan, että olin teini-iässä aika lailla herätyksessä. Mutta sitten 75 tulin uskoon. Olin kyllä rukoillut, että voin tässä kertoakin sen, että Jumala veti minua puolensa, koska mulla oli sellainen kaipuu, vaikka mä olin päällisin puolen sellainen, niin kuin siihen aikaan oltiin monesti aika pitkätukkaisia, hipin näköisiä. Mutta mä rukoilin ihan tosissaan, että Jumala ottaisi minut niin kiinni, että minä en pääsisi erilleen Jumalasta. Mä tiesin, että se on parasta, mitä mulle voi tapahtua. Ja sitten kun elämän nautinnot ei enää tuntunutkaan niin hyvältä, vaan oli semmoinen enämpikin erämaa tuolla sisimmässä, niin. Etsin Jumalaa ja löysin pelastuksen. Ja minullahan oli tietysti oma käsitys siitä, että mitä se uskovaisen elämä on ja minkälaista se on, kuvittelin. Mutta sitten kun tosiaan tämä usko Jeesukseen tuli mulle eläväksi, niin yhtäkkiä tapahtui jotakin minun sisimmässäni, jota minä en osannut kuvitellakaan sitä ennen. Mm. Se tapahtuu siinä, kun otin Jeesuksen vastaan elämääni, niin sisältä tapahtui sellainen muutos, että mä aloin näkemään asioita ihan eri lailla, luontoa ja muuta. Tapahtui se, mitä Raamattu sanoo uudesti syntymiseksi. Joo. Sisällä oli tapahtunut joku muutos. Olen edelleen se heikko ihminen, mutta jotakin minussa on nyt sellaista, jossa mä haluan pitää kiinni ja se on uskossa Jeesukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että minä en vain usko sillä tavalla, että minä pidän sitä totena, vaan evankeliumin usko on sitä, että Jeesus otetaan vastaan omaan elämään todellisuutena niin, että on tällainen ihan kanssakäyminen. Ja se on sitä hengellistä uudesti syntymisen seurausta sitä, että voi olla kanssakäymisissä rukouksen kautta ja muutenkin elämässä etsiä nimenomaan Jumalan tahtoa. Siitä huolimatta, että monessa kohti on hyvinkin vajavainen, mutta Jumala tunteja, niin minä päätinkin silloin, kun minä jättäydyn siihen ristintyön varaan, että Jumala näkee minun sydämen, että minä tahdon. Itselläni mulla ei ole voimaa, mutta minä tahdon. Että mä arvelin näin, että Jumala näkee, että minä tahdon ja nyt minä jään kokonaan hänen armonsa varaan. Ja se kantoi. Ja sitten kun olin tullut uskon 75, siinä oli sitten armeijakin käytävänä. Sodankylässä kävin armeijan. Ja sitten 78 kävin Raamattukoulussa Suomessa, Katinalassa, ja samana vuonna loppuvuodessa lähdin niin sanotusti kentälle. Mun kotiseurakunta oli ruotsinkielinen ja siitä lähdin sitten seurakuntatyöhön. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen niin siirryin ihan suomenkielisen töihin Islaviiliin. Siellä oli tullut paljon suomalaisia uskoon ja suomalaiset halusivat pitää omia tilaisuuksia. Ja niin siinä kävi sitten, että mä pikkuhiljaa jäin siihen sitten evankelistaksi ja oikeastaan niin kuin työntekijäksi ja saarnaamaan ja tällä tavalla. Kun sitten 84 aloin työn Norrköpingissä. Ja siinä on mennyt yli 30 vuotta, 34 vuotta, 10 vuotta siinä ihan työntekijänä, sitten loput ajasta oman työni ohella.
1: Okei.
2: Kunnes sitten on tässä nyt 7,5 vuotta mennyt tuolla Tukholman puolessa ja Södertiellen seurakunnassa. Kerronkin, että minä olen nyt neljästi jäänyt eläkkeelle. Siitä voi laskea, minkä ikäinen minä olen. Aina on tullut jotakin niin mielenkiintoista, että minä olen lähtenyt siihen mukaan. Ja tällä kertaa minä nyt ajattelin viimeksi, kun olin taas koulussa töissä, että minä olen lopettanut nyt eläkkeelle jäämisen, että minulla oli jo tänne kutsu tulla palvelemaan seurakuntaa ennen kuin lopetin sen aikaisemman työn. Ja katsotaan sitten, mihin tästä Herra johtaa.
0: Me olemme tosi iloisia, että sinä olet tullut meille pastoriksi.
2: Joo. Kiitos.
1: Joo.
0: Ja nyt otamme laulun.
1: Nyt tässä on tässä on rakkaat syntymäpäivä rakkaat syntymäpäivä onnittelut Orvokki Kilpeläiselle ja Tarja Mokolle. Jumalan runsausta siunausta toivoo teille radioväki. Ja tähän on laulu. Oliko se nyt sitten tuo laulu kaikista sanoista suurin?
0: Joo.

0: ehtineet hakea kynän ja paperia, johon kirjoittaa, niin kerronpa nämä osoitteet tänne toimitukseen, johon voit ilmoittaa vain vaikka lyhyestikin, että sinä kuuntelet. Ja me näitä sitten tietoja ja sen edemmäksi. Mutta mielellämme otamme vastaan palautetta kuulijoilta. Mutta joskus riittää ihan sekin, että me tiedämme vain kartoittaa, että minkä verran meillä on kuulijoita, koska me haluamme sen mukaan toimia ja sen mukaan myös ohjelma aikaa ottaa. Yksi osoite tänne on Burosin suomalainen helluntai-seurakunta. Ja osoite on Kungsgatan 58. Ja postinumero on 50335 Burås. Siis Burosin suomalainen helluntai-seurakunta Kungsgatan 58 50335 Burås. Ja sitten se internettiosoite on info@finskapingst.se. Siis info@finskapingst.se. Ja sitten se puhelinnumero, johon voit sitten lähettää vaikka tekstiviestinä, SMS:inä. Se on 073-078-3446. Ja tuo numero alkaa toimimaan huomisesta. Siis 073-078-3446. Näin, pyydämme teitä oikein ystävällisesti jollain tavalla lähettämään jonkunlaisen vinkin, että siellä on kuulija. Ja ei yhtään haittaa, jos kerrot, mitä tykkäät ohjelmista.
1: Niin, justi. Luotpa se korintolaiskirja vielä tähän.
0: Joo, meillähän oli tässä aihettakin, että miksi Jeesus ja miksi tämä Jeesus on niin tärkeä. Ja kun kaikki keskittyy, kun oli kysymys siitä, että tuleeko itse kukin omalla uskollaan autuaksi, mutta kyllä Raamattu opettaa selvästi, että tämä on niin henkilökohtainen ja se uskon kohde on Jeesus Kristus. Ja koska hän on sovittanut ja siksi tämä sanoma rististä, siis että Jumala, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja nyt Jumala tarjoaa jokaiselle ihmiselle uskon kautta Kristukseen tätä pelastavaa voimaa. Tässä nimittäin Jumalan voima ilmestyy, kun ihminen ottaa vastaan Jumalan pelastustyön, niin siinä on voima, joka synnyttää ihmisen uudesti. Ja silloin tänne ihmisen sydämeen tulee aivan uusi elämä. Ja siitä on kysymys, kun on pelastuksesta kysymys ja sitten kun puhutaan seurakunnasta, niin se on juuri näiden ihmisten yhteyttä, jotka ovat tästä samasta hengestä syntyneitä. Nimittäin ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja juuri sitä voimaa minä ainakin tarvitsen ja kaikki, jotka ovat tämän ottaneet vastaan, niin he ovat saaneet kokea, että tässä on Jumalan voima tässä sanomassa ja se on tarkoitettu jokaiselle vastaanotettavaksi.
1: Ja eikä ole mahtavaa se, että Jumala näkee kaikki valtias Jumala, joka on eräänä päivänä loi maailman. Hänellä on huoli sinusta ja minusta. Mm-hmm. Se joskus pysäyttää se ihan sieltä, tuntuu, että sydän pysähtyy, että minä pieni ihmismuronen tämän suuren telluksen kamaralla, niin Jumala näkee minut niin tärkeäksi, että hän lähetti tämän oman poikansa, joka kuoli mun puolesta, että mulla on se ikuinen elämä. Ja niin kuin sä kerroit tuossa noin, että miten ihana oli kuulla nämä sanat.
2: Niin.
1: Kun kerropa siitä,
2: niin, se oli musta niin. Kun minä tulin uskoon ja olin polvillani siinä seurakunnan alttarilla, niin mä kuulin sieltä mun yläpuolelta, se mies, joka rukoili mun puolesta, niin mä kuulin, kun hän sanoi, että nyt on sinun nimesi kirjoitettu taivaan kirjaan, eikä kukaan voi sitä pois sieltä pyyhkiä.
1: Niin. Niin, siellä on meidän nimemme siellä. Joo. Ja me toivotaan, että kuulijoista sinä, kenenkä nimi, ja sinä tiedät, että sinun nimi ei ole vielä siellä kirjassa, niin tee kaikki se, että eräänä päivänä sun nimi on siellä elämän kirjassa.
2: Tuota, niin meillä on tässä yksi tervehdys Riitalle, eli Riitta Pirttiselle, ja tämä on meiltä kaikilta täältä radiosta, ja me soitamme sinulle laulun Minä tulin sinua varten, Perttu Matliinin laulamana.

0: Niin, miten me tästä jatkamme?
1: Niin.
0: Meillä oli vielä yritämme ehtiä pari kysymystä, kun tässä oli se, että miksi pitää kuulua seurakuntaan. Jotkut ihmettelivät, että tarvitseeko sitä kuulua, eikö se riitä, että uskoo.
1: Niin.
0: Mitä hyvää te näette siinä, että kuulutte seurakuntaan?
2: Mulla on, mä tykkään siitä, että mulla on se koti, missä hengellinen koti, missä mä saan kuulla Jumalan sanaa, saan tavata ystäviä ja voi jakaa niin ilot, surut, murheet, kaikki. Että se on musta se, niin kuin sä kuunneltiin, tuo särkyneiden majatalo.
1: No se juuri, että niin välttämättä ei kaikki ole niin särkyneitä, mutta on varmaan sellaisia, jotka, niin kuin, miten mä nyt sitten sanoisin, että jotain on puuttunut elämästä, kun ei ennen kuin tuli uskoon. Että ne ei niin kuin, varmaan moni edes ymmärrä sitä, että se on tosi suuri muutos ihmisessä, vaikka se ei päälle päin näy, mutta kyllä minä ainakin koin sen, että se oli ihana, kun oli tehnyt sen ratkaisun. Mutta se muutos oli aika kuitenkin semmoinen, ja ei vain minusta, vaan se tuli niin kuin ulkopuolelta. Mm. Että tuli yhtäkkiä töissäkin ihmiset tuli niin uteliaiksi ja ne tuli juttelemaan mun kanssa. Sitten ne sai siinä, että ne, no miten sinä ja mitä sä ja näin, että ne sai niin kuin minun sanomaan sen, että kuule minä olen tullut uskoon.
0: Niin.
1: Mistä se meni? Se oli niin kuin semmoinen juoru, mikä lähti kiertämään, mutta mä kerroin kaikille, että se vaan oli näin. Ja mun pomo sanoi, että no jos minä olisin ollut semmoisessa tilanteessa, niin mä olisin tehnyt sama asia.
0: Hieno.
1: Aika erikoissa kuitenkin niin kuin sillä
0: lailla. Juuri tämä, että seurakunta, tämähän on sellainen uskovaisten yhteisö, missä, minkä Jumala on tarkoittanut tällaiseksi perheeksi. Tässä oikeastaan sitä verrataan niin kuin ihmisruumiiseen, jossa on erilaisia jäseniä ja eri jäsenillä on omat tehtävänsä ja tämä toimii koko ruumiin hyväksi, nämä jäsenet yhdessä. Olipa ne sitten kysymys jaloista tai käsistä, korvista, silmistä, mistä vaan. Ja jo alun perinkin täällä, kun seurakunta syntyi, Uuden liiton seurakunta siellä helluntaipäivänä, niin siellä täällä sanotaan apostolien teossa, että ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Mm. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.
1: Mm.
0: He pysyivät tässä ja tämä on tämä niin kuin tämmöinen majatalo, missä me hoidamme toinen toisiamme ja eri armolahjoilla. Jotkut pystyvät opettamaan, jotkut kehoittamaan, jotkut ovat evankelistoja. On eri toimia ja vielä haluaisin lukea korintolaiskirjeestä, kun on kysymys. Täällä Paavali kirjoittaa näin, että niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Mm. Niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä.
1: Mm.
0: Me koemme sen hengen yhteyden, koska me olemme Kristuksen vastaanotettua, me saaneet hänen henkensä meihin asumaan ja me tunnemme toisemme, että me olemme samasta hengestä syntyneitä.
1: Joo, ja sitten kaikki ovat, niin kuin, että me ollaan sama päätös tehty kaikkia. Mm. Niin kuin mä ajattelin sitäkin, että kun mä pienenä jo kävin pyhäkoulussa, niin se oli niin kiva mennä sinne. Mm. Ja samoin kun mä tuun kirkkoon, niin me olemme kaikki täällä niin kuin tavallaan samanlaisia, eli se, että me tulemme sinne sen takia, että me saamme kohdata toisia, niin kuin sä sanoit, ja myös sitä, että me saamme kuulla Jumalan sanaa. Ajattele, jos me ei koskaan päästäisi kirkkoon kokouksiin, niin minkälaista se elämä olisi?
0: Yksinäisyydessä olisi monenlaisia ajatuksia ja niiden kanssa painia, mutta se on
1: ihana. Sitten voisi olla helppo siitä lähteä jonnekin muualle, koska hakemaan seuraa ehkä. Ja. Tai mitä itse kukainenkin kokee, mutta niin kyllä se on kiva, että on seurakunta.
0: Ja me ollaan yhdessä taivaallisen isän lapsia.
1: Joo, aamen.
2: Kaikki. Tässä meillä on vielä kaksi aluetta, mistä me vielä voidaan lyhyesti puhua. Että no, mitä sitten? Tekeekö uskovat virheitä? Ja mitä tapahtuu, kun uskovat tekee virheitä?
1: No kyllä me tehdään virheitä. Sen mä uskallan ainakin sanoa, että varmasti tulee virheitä tehtyä, mutta...
2: Niin täydellisiähän me ei,
1: ei
2: olla.
1: Ei,
2: meillä on että... kanssa tapahtuu asioita, joo, missä tehdään väärin ja... Mutta se on kaikki, niin kuin Raamattu sanoo mulle sitä Raamatun paikkaa tässä, että vanhurskas lankee 7, mutta hän nousee. Että meidän ei tarvitse jäädä, vaikka me tehdään väärin.
1: Niin.
2: Niin Jumalan armo kattaa sen, koska kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän kuoli jo niiden syntienkin tähden, mitä me ei olla vielä edes tehty, niin, mutta tullaan tekemään.
1: Mm-hmm.
2: Että se on, että Jumalan pelastus kattaa koko tämän meidän maallisen elämän. Ja ei ole niin huonoa, ettei kelpaisi Jumalalle.
0: Joo. Ja se on niin ihmeellistä juuri tämä Jumalan rakkaus. Hän ymmärtää meitä ja näkee sydämen. Ja aivan niin kuin me, jos me kompastumme tuolla kadulla ja kaajumme, niin emme me jää siihen makaamaan, vaan niin pian kuin mahdollista pystyy siltä.
2: Joo, ettei kukaan näkisi.
1: No se juuri.
0: Joo, ja niin se, kun omatunto on herännyt ja huomaa tehneensä väärin, niin se on sellainen asia, joka koska tähän uskoon kuuluu se, että meillä on hyvä omatunto.
1: Mm.
0: Ja jos se vähänkin soimaa, niin se ei ole ollenkaan mukava. Ja Jumalan luo voi aina tulla. Ja joskus täytyy sopia ihmisten kanssa, jos on näin käynyt, just, että on ihmisten välit rikkonut. Niin, joo.
1: Ja
0: ilman muuta elää anteeksi antamuksessa itsekin. Mutta niin näin se on, että ennemmin tai vähempi sitä huomaa itsekin ja katuu sitten, että miten minä saatoinkin olla noin tyhmä, että ajattelin noin tai sanoin
1: niin,
0: noin tai tein noin. Mutta että Jumala haluaa, että me emme jää niihin kiinni, vaan me katsomme eteenpäin ja yritämme vaeltaa jatkossa.
2: Ihan lyhyesti vielä, että no miksi sitä pitää sitten kertoa sitä uskostansa?
0: Joo, mitä te sanotte, miksi pitää kertoa?
2: Mulla on tässä hyvä Raamatun paikka tässä näin.
0: Hyvä.
2: Apostolin teot 26.19. Paavali on tuomittuna taikka syytettynä kuningas Agrippan edessä ja hän sanoo näin. Sen vuoksi kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja kun me ollaan saatu kokea tämä valtava Jumalan antama pelastus, niin eikö me sitten, kun me tiedetään, että tämä eräänä päivänä, niin kuin me olemme kuulleet, niin tulee tuomion päivä. Ja kun me ollaan silmät ummistettu täällä, me ei voida enää sitä paikkaa me valita. Ja Raamattu sanoo täällä, että sananlaskut 24.11. Pelasta ne, joita viedään kuolemaan. Pysäytä ne, jotka hoippuvat surmattavaksi. Ja mä uskon sen, että siksi, koska ihmiset ovat menossa, niin kuin sanotaan, joskus voidaan puhua näin, että tuon tien päässä on rotko. Ja me nähdään, että ihmiset kävelee sinne, niin totta kai mä pysäytän heidät. Että äläkää nyt hyvänen aika sinne päin menkö, että te hukutte sinne. Niin mä uskon, että tämä meillä kaikilla uskovilla on, että siksi me puhutaan aina Jeesuksesta. Ja me täälläkin radion kautta, niin me halutaan kertoa ja tarjota tätä valtavaa pelastusta jokaiselle kuulijalle.
0: Joo, ja kun se on juuri siellä, että se on ihmisen ja Jumalan välinen asia ennen kaikkea, että siinä ei tarvita välttämättä ketään toista. Tärkeintä on, että sinä saat välit Jumalan kanssa selville. Kyllä se sitten muukin aukeaa siitä. Ja kun tässä mulla on myös eräs hyvä Raamatun kohta, Paavali kirjoittaa täällä, että jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaisut, niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. emmehän me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden.
2: Juuri näin. Ja me ollaan nyt aika lähellä tätä loppupuolta ja tänne on Riitta Pirttinen soittanut ja hän kiittää laulusta ja terveisistä. Kiitos Riitta tästä ja rohkaisusta ja seuraava laulu.
1: Nyt mä en muista sitä, mutta Matti laittaa seuraavan laulun, siitä tulen.
0: Ja seuraavan laulun jälkeen minä vielä kerroin ne osoitteet ja kontaktimahdollisuudet, joilla voit sitten ilmaista, että olet kuunnellut näitä ohjelmia. Ja vaikka kertoisit vielä, että mitä tykkäät niistä, niin kerron nämä osoitteet vielä tämän laulun jälkeen.
2: Joo, ja mä ajattelin siinä myöskin, että jos sinulla ei ole mahdollisuutta niin kuin kertoa tai laittaa sekä ei sähköpostia eikä soittaa eikä lähettää korttia, niin jos sinulla on ystäviä, jotka käy sinun luonasi, niin vinkkaa sinne ja taikka soita, niin me palvellaan siinä, ettei ketään tarvitse jäädä. Nyt on, me odotetaan, että tuolla on seuraavaa laulua, mutta me voidaan jutella sen aikaa, koska meillä on jotakin tuolla hämminkiä tuolla meidän tuolla teknikkopuolella, niin voidaan puhua pikkusen vielä, ja että huomenna meillä on ehtoolliskokous.
0: Kello 15.
2: Joo, ja pastorimme Pertti Juntura saarnaa siellä, ja meillä on, oli kukahan se oli, joka meitä johti, se olikohan se Mikko Kulpakko ja Anita Engeslevä säistää.
0: Ei ole Mikko, vain hänen nuorempi veljensä.
2: Olavi.
0: Oletan näin, että Olavi johtaa. En ole ihan varma.
2: Mulla ei ole tässä sitä lappua. Ootapas nyt, kun on niin paljon lappuja tässä näin. Joo, Laavi Kulpakko johtaa musiikissa Anita Engeslevä. Mm. Ja sitten on lopuksi kirkkokahvit. Että tervetuloa mukaan. Ja nyt ehkä ollaan saatu se musiikkihomma tuolla järjestykseen.
0: Kaikki ovat tervetulleita.
2: Saitko?
1: Kyllä se nyt on, että niin.

0: Suurien kysymysten äärellä istuneet tässä, miksi on sota ja kärsimystä ja miten tullaan uskoon ja mikä se usko on oikea ja miksi juuri Jeesus ja miksi pitää kuulua seurakuntaan ja, ja tekeekö uskovat virheitä ja miksi siitä pitää kertoa. No, näitä asioita tullaan varmaan käsittelemään jatkossakin, mutta nyt minä kerron sen osoitteen, että johon voit sitten ilmoittaa, että olet kuullut ja vaikka sitä, että mitä tykkäät ohjelmista. Voit lähettää postissa Boråsin suomalainen helluntai-seurakunta Kungsgatan 58. Postinumero 50335 Borås. Taikka sitten nettipostina info@finskapingst.se. Taikka sitten huomisesta lähtien numeroon 073-078-3446. Siis SMS-nä. Ja yritetään vaikka pitää sitä tällaisena radiopuhelinnumerona sitten tässä sivussa.
1: Okei. No niin. Ja tosiaan tämä ilta on nyt lopussa. Ja me, ketä täällä on ollut, niin on ennen kaikkea tuo tärkein ihminen tuolla tekniikassa. Eli Matti Saalenhaak ja sitten ollut Liisa Panula, joka on vastannut puhelimeen, ja tässä minua vastapäätä istuu Pertti Juntura ja sitten on Helena Pulkkinen oikealla puolella ja minun nimeni on Pirjo Könönen. Kiitos teille oikein paljon kaikesta.
2: Ja hyvää yötä Jeesus myötä. Mm.

Kuuntelet evankeliumia sanoin ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netistä purasnaradio.se. Tunnuslaulun iloisin mielin soitti Arvi Haikonen. Minä Sylvi Pehkonen olen koonnut tämänkertaisen ohjelman.

Tämä aarre on meillä saviastioissa. Toinen korintolaiskirje 4:7. Tunnetko olevasi saviastia? Moni sairas ihminen tuntee oman haurautensa. Moni vanhus tuntee voimiansa uuvutessa. Olen kuin saviruukku. Vaikka maailmassa ihannoidaan nuoruutta, voimaa ja terveyttä, jokaista ihmistä riisutaan ajallaan. Ja ihminen huomaa, olen saviruukku. Elämä on ristin kantamista. Saviastia on särkyvä ja halpa, mutta siihen laskettu aarre on kuin sädehtivä kulta. Se aarre on evankeliumi, pelastus, Kristus. Ei ole tarkoitus sanoa, ettei ihminen olisi minkään arvoinen. Luotuna ja lunastettuna jokainen ihminen on kallisarvoinen. Mutta apostoli ylistää evankeliumin kirkkautta, Kristusta, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Saviastioissa on jotakin, jota maailma ei näe. Kristuksen elämä loistaa valoaan. Kristitty on maailmassa alhaalla, mutta ei umpikujassa. Hän on vainottu, mutta Jumala ei hylkää. Ihmiset lyövät, mutta Jumalan rakkaus kantaa silloinkin. Hän, joka herätti kuolleesta Jeesuksen, herättää meidätkin Jeesuksen kanssa. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, sisäinen ihminen uudistuu. Silmien edessä on ikuinen kirkkaus. Siihen on meidät kutsuttu ja siihen lunastettu. Siihen on meidät kastettu. Sinne taivaan kirkkauteen saamme Kristuksen kanssa kulkea.

Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 1 Mooses 1:27. Luomiskertomus ja muut Raamatun alkukertomukset ovat luonteeltaan taaksepäin katsovaa historiaa. Uskon näkökulmasta kerrottuja siinä tarkoituksessa, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde selviäisi. Maailman synnystä on liikkeellä monia teorioita, jotka kuuluvat tiedemiesten tutkittaviksi. Kristitylle Raamattu ei ole ensisijaista luonnontieteen oppikirja, vaan Jumala-suhteeseen ja pelastukseen ohjaava kirja. Kristillinen ihmiskäsitys lähtee siitä, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Se tarkoittaa uskon suhdetta ja luottamusta Jumalaan. Emme ymmärrä Jumalan olemusta loppuun asti, mutta saamme tietää, että hän on kanssamme. Jumala pitää jatkuvasti huolta ihmisestä. Olethan tajunnut suunnattoman arvosi. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen eroaa muusta luomakunnasta, koska voimme tajuta luojan olemassaolon ja yhteytemme häneen. Voimme kuulla Jumalan puhetta, rukoilla ja rakastaa häntä. Olemme myös saaneet ihmisenä Jumalalta tehtävän varjella ja hoitaa maailmaa. Meillä on vastuu Jumalan edessä. Haluathan olla Jumalan puhekumppanina.

mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa. Ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Hän tyynnytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan. Psalmi 107, 28-30. Herra auttaa hädässä on psalmi 107 otsikkona. Psalmi lienee ollut läheinen monille merimiehille, mutta myös muunlaisessa hädässä, elämänmyrskyissä, seilaava saa tästä lohdutusta. Kesäkuussa 1958 arkkipiispa Ilmari Salomies, joka oli toiminut yli 2 vuosikymmentä merimieslähetysseuran puheenjohtajana, piti Lontoossa suomalaisen merimieskirkon vihkiäisissä puheen. Hänen tekstinään oli psalmi 107, 28 ja 30. Hädässään he huusivat Herraa, ja hän vei heidät toivottuun satamaan. Salomies, joka oli puheissaan ja kirjoituksissaan tyylinikkari, ei liene etsinyt vain muodollista yhteenkuuluvaisuutta merimiesten työn ja Raamatun sanan kesken. Merimieskirkosta tuli todella satama monelle juurettomalle kulkijalle. Jumalan sana on hädän keskellä auttanut vuosisadasta toiseen niitä, jotka rajuissa myrskytuulissa nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin, keinuivat ja huojuivat, niin kuin psalmi kuvaa. Meidän elonpurtemme on erilainen, työmme ja matkamme on erilainen, mutta kaikki me tarvitsemme Jumalan apua. Huutakaamme häntä avuksemme. Rukoilkaamme pääsyä taivaan satamaan.

Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Luukas 15.20. Tuhlaajapoika-kertomusta voitaisiin nimittää myös kertomukseksi juoksevasta isästä. Sillä vanhan arvokkaan miehen juokseminen oli silloisessa kulttuurissa aivan outoa, odottamatonta. Se ei sopinut arvokkaalle vanhukselle, mutta isän rakkaus kotiin tulevaa poikaansa kohtaan sai isän unohtamaan kaiken muun. Hän juoksi poikaansa vastaan, yllätti hänet anteeksi antamuksellaan. Kertomuksen kaikki kolme päähenkilöä, isä, tuhlaajapoika ja kotona oleva vanhempi poika, puhuttelevat meitä nykyajan ihmisiä. Kummankin pojan piirteitä löydämme itsestämme. Mutta ennen muuta tuhlaajapojan isä saa meidätkin kerta toisensa jälkeen ihmetyksiin, sillä hänessä on kuva taivaallisesta isästämme. Jumala rakastaa meitä isän rakkaudella, juoksee vastaan ja sulkee syliinsä. Mutta kuinka Jumalan rakkautta voidaan kuvata näin, kun me kaikki ihmiset olemme väärin tehneitä, tuhlaajia, syntisiä ihmisiä? Kristuksen tähden. Jeesus Kristus sovitti kaikki synnit. Meillä on sovittu isä, joka juoksee vastaan. Olemmeko me halukkaita kääntymään pois vieraista paikoista ja menemään kotiin? Isä odottaa.

0: Tässä ohjelmassa kuulemamme laulut olivat Mauri Tastulan CD:ltä. Mä tahdon kertoa. Niiden välissä luin kappaleita Seppo Suokunnaksen kirjasta Jumalan sanan turvassa.
1: Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen ja minä toivotan sinulle oikein rauhallista viikonloppua. Ja kiitos, kun olit kuulolla. Pyydetään vielä Herran siunausta. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Jumala, rakas taivaallinen Isä, siunaa kaikkia niitä, jotka luopujen omista pyyteistään luovuttavat aikansa ja markkansa valtakuntasi työhön ja diakooniseen toimintaan. Kukaan meistä ei tarvitse täältä lähtiessään mitään mukaansa. Suo, että silloin vain Kristuksen lahja vanhurskaus olisi mukanamme. Täällä maailmassa meillä on monia mahdollisuuksia antaa omastamme köyhien ja kärsivien hyväksi. Auta meitä, että saisimme voimaa luopua ja antaa pois. Anna silmää nähdä hätä ja puute. Anna lämmin sydän tehdä parhaamme lähimmäisen auttamiseksi. Armahda meitä itsekkyytemme keskellä. Anna anteeksi, että juoksemme tämän yltäkylläisen ajan epäjumalien perässä. Suo, että aarteemme voisi olla yksin evankeliumi. Poikasi Jeesuksen nimessä, kuule meitä. Aamen. Tässä ohjelmassa saamme kuulla laulut. Maksettu on velkani mun, vain sun veres Jeesus. Taivas on auki ja lopuksi löytyy lähde hyvä. Ja puheosuudet ovat Olli Koskeniemen saarna ja Vesa Parpalan saarna. Laulut olivat Hamona-kuoron esittämiä.

0: tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Luukkaan 14. luvusta, sen alusta, ja kuuluu Herran nimeen näin. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi häntä ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verelleen. Rakat ystävät, useimmiten kun kohtaamme fariseukset Jeesuksen kanssa, esillä on joku kiistakysymys tai riitatila. Tällä hetkellä kaikki näyttää päällisin puolin oikeinkin kaunilta. Viikon tärkein ateria, sapatin ateria, on katettu fariseuksen kodissa. Jeesus, ehkä opetuslapsetkin, olivat kutsuttu mukaan. Päällisin puolin kaikki näyttää olevan kohdallaan. Itse asiassa taustalla on asioita, jotka eivät nyt ilmenekään meidän käännöksessämme, koska ne eivät ole alkukielen tarkkuuden mukaisia. Tekstissämme nimittäin sanottiin, että tuo vesipöhöinen mies tuli Jeesuksen luo ja aterialle ja fariseuksen kotiin. Itse asiassa teksti kertoo, että hänet asetettiin Jeesusta vastapäätä. Tehtiin tilanne, jossa tuo vesipöhöinen mies oli koko Jeesuksen aterian ajaksi ajateltu siihen olemaan ajatuksella, kestääkö Jeesus siihen asti, että sapatti on ohi ja sitten vasta voi hänet parantaa, ellei tilanne sitten jo ole ohi. Kyse oli siis yksinkertaisesti sanottuna ansasta, ja Jeesus mielihyvin lankeaa siihen. Hän tietää tilanteen ja toimii juuri niin kuin fariseukset tahtoivat tuon vesipöhöisen miehen hyväksi. Vesipöhöhän on tauti, jossa ruumiiseen kertyy turvotusta, ja se ei ole ainakaan nopeasti hengen vaarallinen, ja aivan hyvin sitä periaatetta, että kun kerran ei ole henkeä uhkaava sairaus, tuota Jeesuksen parannusihmettä olisi voitu siirtää muutamalla tunnilla ehkä noin vuorokauden ja allekin eteenpäin. Jeesus toimii kuitenkin toisin. Toisin kuin laki sanoo, sapattina ei saa tehdä työtä. Ja perustelee sitä, ei lailla, vaan tällä kertaa sillä, että näinhän kaikki ihmisetkin hätätilanteessa toimivat ja tekevät. Härkä tai poika. Nostetaan kaivosta kelloa katsomatta ja sapatin loppumista odottamatta. Ja taivaallinen isä ja myöskin Jeesus toimivat nyt tavalla, että odottamaan ei jäädä, kun hätätilanne on ilmeinen. Siksi fariseusten mieliksikin Jeesus tekee selvän sapattirikkomuksen ja tilanne alkaa käristyä. Tiedämme, että tällaiset kutsut fariseuksen kotiin alkavat harveta. Alkaa tulla tilanteita, jolloin väitellään ja jolloin fariseukset huomaavat, niin kuin tässäkin tekstissä tänään, että he eivät Jeesuksen kanssa selviä, vaan jäävät tappiolle. Alkaa tulla tilanteita, jotka kärjestävät ja johtavat lopulta siihen, että fariseukset muiden mukana tekevät päätöksen Jeesuksen kuoleman tuomiosta. Alun perin hän Nikodemuskin tuli Jeesuksen luo ja sanoi jotakin hyvin kaunista Jeesuksesta. Sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Tuo kohtaus vaikuttaa kyllä hiukan tylyltä, jos sitä tarkemmin luette, mutta siinä on helmi tuon keskustelun sisällä, joka tuo meille kaikkein tärkeimmän evankeliumin, tuon pienoisevankeliumin, jonka kaikki jo osaamme ulkoa. Niin on Jumala maailma rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ikuisen elämän. Myöhemmin Nikodemus paljon oppineena jo joutuu tilille Jeesuksen puolustamisesta, vaikka se oli hyvin varovainen. Eikö ole tapana, että se, jota syytetään, niin se saa puolustautua ja hänen asiansa selvitetään. Silloin hänelle sanottiin, että oletko sinäkin eksytetty, ei kukaan hallintomiehistä ole Jeesuksen seuraaja. Tilanne alkaa kärjistyä. Tänään mietimme, mitä tuo tilanne ja Jeesuksen ohje voi meille merkitä. Silloin kun muutamia vuosikymmeniä vielä sitten sunnuntaipäivä oli hiukan eri arvossa kuin tänään. Tänäänhän se on lähinnä yksi päivä muiden joukossa, kun kaupatkin ovat sunnuntait ja kaiken muutkin yöt ja päivät auki. Silloin sanottiin, että menen nostamaan härkää kaivosta, jos käytiin R-kioskilta ostamassa se puuttuva kermatilkka tai joku muu pieni. Se oli häränhakua, mutta nyt mitä tahansa puuttuu ja mikä tahansa tarjous on voimassa sunnuntaaamuna sinne ennen kuin tavara loppuu. Kolmas käsky on käsky, joka hyvin vähän on enää voimassa. Poikkeukset toki tiedämme, sairaalat, poliisit, liikenne, kaikki muu. Se on välttämätöntä ja kuuluu asiaan ilman, että tapahtuu sapatin rikosta. Mutta varsinainen sapatin rikos on äärettömän yleinen. Lepopäivän rikos on se, että mahdollisuutta tulla sanan kuuloon, ei käytetä. Lepopäivä on sitä varten, että lepäämme. Orjatkin saivat levätä sinä päivänä Israelissa. Sitä varten, että saisimme niin tarvitsevamme opetuksen edes viikoittain, niin että emme kulkisi omia teitämme. Sunnuntai on hyvä päivä nukkua pitkään nykyään. Ja ei se auta paljon, jos Jumalan palveluksen alkua myöskin kansankirkon Jumalan palveluksessa on siirretty aika usein kello 11. Kyllä niin silti ne kuulijat kotiin tahtovat jäädä. Sapatti on ihmistä varten. Ja siksi lepopäivän kolmannen käskyn rikkominen tuntuu ensin aina itsessämme. Jos sen laiminlyömme, ei Jumala puhuttele meitä niin usein kuin on tarpeellista. Toinen sapatin rikkomuksen syy tässä oli se, että sapattina saa tehdä hyvä. Ei ole kiellettyä auttaa lähimmäistä, palvella häntä, olla hänen tukenaan ja turvanaan. Lepoa, lähimmäisen palvelua, kun se on tarpeen. Sapatin rikkomukselle on kuitenkin iso perusta siinä, että Jeesus itse sanoo, että ihmisen poika, Jeesus, on sapatin Herra. Hän voi sitä rikkoa ja myöskin Jeesuksen omat voivat niin tehdä, kun se on tarpeellista ja oikein. Meillä on sapatin Herra, joka on sama kuin vapahtajamme, mutta olkaamme silti tarkkoja, että me nyt siitä sunnuntaista, viikoittaista kaupassa käyntipäivää tekisi tai lähtisi siitä, että kun lauantai jo meni lasten harjoituksessa, niin sunnuntaina sitten jo kaikki muu unohtuu. Kaikki muu, mikä ei ole oman tarpeen mukaista. Tuo kolmannen käskyn hiipuminen näkyy siinä, että yhä useammin ne, jotka joutuvat sunnuntaina töihin, joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että kohta se, että sä olet sunnuntaina töissä, on sama arvosta kuin jos sä olisit keskiviikkona. Ammattiriitot kyllä puolustavat sitä, että sunnuntailisät ovat edelleen voimassa ja hyvä niin. Mutta jos ne ovat vain palkanjatketta, niin ei se varsinaista lepopäivän viettoa sekään ole. Vältä sunnuntaina kaupan ovesta sisälle menemistä, ellet lähimmäisen parhaaksi hae hänelle jotakin, mitä hän tarvitsee, tai mene apteekin ovesta tarpeeseen hakemaan lääkettä. Se, että alko on kiinni, on tietysti jo paljon, mutta saisi joku muukin kauppa olla. Se, miten suhtaudumme Mooseksen lakiin, oli vaikea kysymys myöskin heti kristittyjen parissa kirkon tultua pystytetyksi ja voima. Silloin oli niitä, jotka hyvinkin vahvasti pitivät kiinni Mooseksen laista, sen säädöksistä. Ja se näkyi jopa siinä, että Paavalikin joutui koville Galatiassa esimerkiksi siitä, että oli niitä, jotka opettivat ja vaativat, että myöskin pakanat on ensin ympärileikattava Mooseksen lain mukaan. Eli heistä
1: piti ikään kuin tulla juutalaisia, voidakseen sitten olla kunnolla kristittyä. Tätä vastaan Paavali taisteli Galatiassa. Ja taustalla oli valtava kysymys siitä, onko sinulla jotakin sellaista, jonka ikään kuin toisit ja antaisit Jumalalle niin, että voisit hänelle kelvata olla täysin hänen kirkkonsa jäsen. Ja silloin Paavali kärjistää, joka ympärille kattaa itsensä, niin hänelle Kristus ei ole miksikään hyödyksi. Sä olet lähtenyt yhteistyöhön Jumalan kanssa. Ja Jumala ei sitä siedä, vaan tekee kaiken sinun ja pelastuksen eteen. Mutta sitten Paavalilla oli toinenkin sakki galatialaisten rinnalla, jotka sitten taas vapaamielisyydessään sivuttivat alkuseurakunnassa ja Kristuksen parissa apostolisen opetuksen vallitessa sivuttaneet kuitenkin tärkeitä Jumalan sanan opetuksia ja ohjeita. Paavali oli hyvinkin ankara korintilaisille tästä asiasta ja muillekin, jotka näin toimivat. Voi olla niin, että Paavalikin saattoi alussa ajatella niin, että kun meillä on evankeliumi, meillä on Kristuksen vapaus ja meillä on Jumalan sanaan sidottu oma tunto, niin silloin ei tarvitakaan juuri muuta sen lisäksi ohjeita ja neuvoja, miten kristityt elävät. Mutta sitten, kun luemme Paavalin kirjeitä, huomaamme, että siellä ja täällä voimakkaita varoituksia, tätä ei saa tehdä. Joskus jopa sanotaan, että ne, jotka näin tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Pahin mahdollinen ja voimakkain uhkais ja varoitus. Hebrealaiskirjassa on kuudenteen käskyyn meille erinomainen ohjeistus, jota meidän on hyvä pysähtyä miettimään. Käännöksessä me sanotaan kuitenkin hieman epätarkasti taas, ja se vie meidän ajatuksemme muulla. Siinä sanotaan, että avioliitto tulee pitää kunniassa. En toki sitä kiellä, mutta taustalla on vahvempi sana. Olko häät kunniassa teidän parissa. Esto tulee avio-ulkopuolisille suhteille. Totta kai avioliitto pidetään kunnossa kristittyjen kesken Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta sen rikkominen on kuudennen käskyn selvä rikos. Ja rakkaat ystävät, nykyään se on tietokoneen yhden näppäistön päässä rikkoa kuudetta käskyä. Sinne se lipsahtaa. Ja sieltä kuudes käsky. Kaikkeinen kauheuksineen on edessämme. Tarvitaan nytkin varoitusta kuudennen käskyn rikkomisessa. Jokaiselle meille, sekä miehille että naisille. Ei Jumalan sana ole pelkkää evankeliumia, vaan se on voimakasta ohjeistusta meille, jotka elämme Jumalan omina maailmassa, joka ei Jumalan tahdosta piittaa. Jos teille tulee Helsingin Sanomat tai sen digiversio, niin siellä on tänään erinomainen artikkeli nuoresta 30-vuotiaasta miehestä, joka on lähes koko elämänsä viettänyt vankilassa tai hoidossa, avohoidossa. Kun hän nyt vapautui, niin hän oli vahvasti päättänyt, että tästä ovesta, vankilaovesta, hänen enää kulje. Ja sitten se alkoi se 30 vuoden jälkeen opettelu tämän muuttuneen maailman tavoille. Uutta oli kaikki pankkikorttiin liittyvät asiat, monet muut asiat yhteiskunnassa, kaupassa ja muualla. Ja toimittaja teki erinomaisen vertauksen. Tuo mies oli ikään kuin kuuntelemassa eestin kieltä, josta ymmärtää sieltä ja täältä jotakin, mutta ei pääse oikein kiinni, kun ei suomea kuule. Silloin käy niin, että ei oikeastaan pärjää, ellei sitä kieltä sitten ala opiskella. Tämän maailman kielen tulisi olla meille kristityille eestin kieltä. Jotakin voimme ymmärtää, jotakin voimme tehdä maailmantapojen mukaan. Mutta sitten tuo vaara, että alamme yhä enemmän ymmärtää, että näinhän se asia kulkee, näinhän se pitää hoitaa. Ja alamme ymmärtää tämän maailman kieltä, joka ei ole Jumalan kieltä, vaan se on meidän ihmisten omaa viisautta ja sen mukaan toimimista. Tämä ihmisen viisaus, luonnollinen järki, on tullut kirkossammekin yhä suurempaan asemaan. Monia Raamatun kohtia sanotaan, että ei näitä nyt tarvitse enää ajatella noudatettavaksi, eikä niiden mukaan tarvitse toimia. Emmehän usko kuudennen päivän luomiseen. Emmehän ajattele, että nainen on eri asemassa kuin mies ihmisten parissa. Ja mitä tehdään? Pannaan kaikki näihin liittyvät Raamatun kohdat ihan kokonaan sivuja syrjään. Ei kysytä, onko tämän taustalla, onko tähän asiaan liittyen Jumalalla joku viesti meille. Jos mulla on eri käsitys maailman luomisesta kuin mitä Jumala sanassaan sanoo, niin tarkoittaako se sitä, että 3 ensimmäistä Mooseksen kirjan lukua ja vähän sen jälkeenkin monta lähtee sivuun. Ei ole syntiinlankemusta, ei ole luomista, ei ole eri tehtäviä miehelle ja naiselle. Kuulin vuosikymmeniä sitten yhden opetuksen, jota nyt hengellisesti sovittelen. Oli naisesta ja pienestä pojasta kahvilassa kyse. Kahvilalusikat, niin kuin tiedätte, niin nehän on halpistuotetta, joskus jopa muovia. Poika hyvisteli lusikkaa ja tutki sitä. Äiti sanoi, paa taskuun. Poika sanoi, äiti, ei tää oo hopeita. Ja sitten tuli se vaarallinen opetus. Käs tottuu. Se on aloitettava muovilusikasta. Ja sitten se hopeakin sujahtaa mukana. Tällainen on luonnollinen ihmisen järki. Se muuttuu. Se hakee uuden sovelluksen. Tuo ja tämä ei enää pädekään. Emmehän ole lapsellisia. Emmehän ole naivia. Nämä voimme huoletta sivuttaa ja panna syrjään. Käs tottuu. Ajatus tottuu. Tavat muuttuvat. Rakkaat ystävät, elämme vaarallista aikaa, jossa monet Jumalan selvät sanat ja ohjeet. Pannaan ensin tuskalla sivuun ja myöhemmin helpommin. Kaikki me olemme tämän vaaran piirissä. Olen usein tästä saarnatuolista sanonut, älä luota itseesi liikaa. Et ole turvassa tämän maailman vaikutukselta. Ja siksi tarvitset sen sapatin päivän, siksi tarvitset Raamatun, siksi tarvitset Kristuksen kirkon yhteisön tueksesi. Kaikkein vaikein tilanne, kun Jumalan sana niin sanotusti liudentuu, on siinä, että se tapahtuu vähitellen meidän jokaisen omassa päässä ja ajatuksessa. Miten voit olla tästä turvassa? Nyt tulee yllättävä viesti meille evankeliumin kuulijoille. Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia tänäkin päivänä. Älä väistä sitä kohtaa, jonka kohdalle tämä maailma ja kirkkokin on Raamatussa tehnyt reijän. Mä luen se, kysy mitä se sinulle tarkoittaa, mihin se sinua kutsuu ja velvoittaa. Kaikkein vaikeimpia Raamatun käskyjä ja ohjeita on ne, jotka suoraan ja terävästi kohdistuu juuri meihin itseemme. Kyllä se naapurin synti, kyllä se paljastuu paljon helpommin kuin se oma. Muistatte sen miljoonavelkaisen miehen, joka jäi kiinni niin hirvittävästä velasta, että se alkoi lähestyä jo Suomen valtion se hopeakin sujahtaa mukana.
2: Että tuohon kun laitetaan lehteen ilmoitus
1: syntien anteeksi antamiseksi ohjata ja neuvoa. En voi olla tästä turvassa. Nyt tulee yllättävä viesti meille evankeliumin kuulijoille. Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia tänäkin päivänä. Älä väistä sitä kohtaa, jonka kohdalle tämä maailma ja kirkkokin on viesti meille evankeliumin kuulijoille. Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia tänäkin päivänä. Älä väistä sitä kohtaa, jonka kohdalle tämä maailma ja kirkkokin on Raamatussa tehnyt reijän.

meihin itseemme. Kyllä se naapurin synti, kyllä se paljastuu paljon helpommin kuin se oma. Muistatte sen miljoonavelkaisen miehen, joka jäi kiinni niin hirvittävästä velasta, että se alkoi lähestyä jo Suomen valtion budjettia. Niin kun hän jäi siitä kiinni ja tilille, niin mitä hän vastasi? Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Ajatus siitä, että ei tilanne vielä paha, kyllä tästä selvitään, on selvinnyt kaikille muille paitsi tulle miljoonavelkaisille. Ja hänenkin ainoa mahdollisuus oli lopulta saada tuo kaikki velka anteeksi. Hänen kohdallaan se johti siihen, että ne, jotka häneltä olisivat saaneet ja tarvinneet armoa ja anteeksiantoa, eivät sitä saaneet. Ja miten kävi tuon? Hän oli kohta taas yhtä suuressa velassa kuin vähän aikaa aikaisemmin. Anteeksiantojen armo, jonka Jumalalta ilmaiseksi saan, sen pitäisi avata silmämme näkemään oma syntimme ja se, missä voimme lähimmäisemme auttaa, ohjata ja neuvoa. Rakas ystävä, tämä ei tapahdu niin, että pienessä päässäsi mietit ja ajattelet, että näinhän meidän pitää tehdä, vaan niin, että se on meidän yhteinen asiamme, yhteinen tehtävä. Yhteinen ristin kantaminen tässä maailmassa, joka kulkee tietoisesti ja ylpeästi omaa tietänsä. Rakas ystävä, tällä tiellä et yksin kestä. Tarvitset Jumalan sanaa. Tarvitset toisten kristittyjen tukea, rohkaisua ja neuvoa. Oletko siihen valmis? Nousemme nyt tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poika, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumalasta, tosi Jumala. Syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynyt. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolesta kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, astui oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja jonka valtakunnalla ei ole loppu. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan, kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden vasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Markuksen mukaan sen luvusta 2. Jeesus kulki kerran sapaattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapaattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Abiatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille. Ja Jeesus sanoi heille, sapaatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapaattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Tämä on pyhä evankeliumi. Ensi sunnuntaina meillä on rippikoulun aloitus, eli uusi ikäluokka kokoontuu sitten rippikoulun aloitustilaisuuteen, ja ensi kesänä sitten, talven aikana on kokoontumisia, mutta ensi kesänä sitten leirillä he opettelevat muun muassa 10 käskyä ulkoa. Niin te 50 vuotta sitten ripille päässeet olette myöskin omana rippikouluaikananne tehneet. Vuosisatojen ajan sukupolvesta toiseen täällä on opeteltu ja sisäistetty 10 käskyn opetusta siitä, mikä on oikein, mikä väärin. Se on vaikuttanut pyhää kunnioittavaa pelkoa Jumalaa kohtaan. Se on vaikuttanut myöskin sitä hyvää hedelmää, että on annettu apua naapureille, kyläläisille, ohikulkijoille, kaukana oleville. Se on vaikuttanut Suomessa myöskin laajasti niin, että Suomi on edelleenkin yksi maailman kaikkein vähimmin korruptoituneista maista. Suomessa on myöskin pitkään tuloerot ovat olleet pienehköt. Samoin luonnosta ei ole otettu kaikkia mahdollista irti eli riistetty, vaan kohtuullisuutta on vaalittu. Ja väitän, että kristillisen uskon hedelmää sekin. Suomen lainsäädännön pohjana on ollut 10 käskyä. No, se on valitettavasti murtunut ja murtumassa. Miksi aloitin näin? Siksi, että nykyäänkin saatetaan ajatella, ettei 10 käskyä enää ole voimassa. Erehdytään luulemaan, että Jeesus on kumonnut ne. Jeesus ei kumonnut niitä. Hän on muun muassa sanonut, ettei hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Toiseksi aloitin nostamalla 10 käskyä valoisalla tavalla esiin siksi, että 10 käskyä pidetään ikään kuin kahleena elämässä. Ikään kuin Jumala olisi sen antanut kiusatakseen ihmistä. Ikään kuin rajoittaakseen hyvyyttä. Ei niin, vaan Jumala on antanut 10 käskyä suojelemaan elämää. Ne ovat kuin tekijän, luojan, antama käyttöohje meille luoduille. Ne suojelevat sinun ja myöskin toisten elämää. Kyllä meille tänäkin aikana pitäisi olla tärkeämpää se, mitä Jumala sanoo, kuin se, mitä ihmiset sanovat. Juuri niinhän meille opetetaankin ensimmäisessä käskyssä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Sinä on Jumalan lupaus siitä, että Jumala lupaa olla sinun Jumalasi. Niin elämän kipeiden sielun haavojen keskellä,
kuin onnen hetkissä. Ja muista jumalista ei ole turvaksi tätä elämää, saati iankaikkisuutta ajatellen. Tänään Jumala opettaa meille evankeliumikohdan kautta kolmannesta käskystä. Ja miten se kuuluikaan? No, ei tentata nyt. Muista pyhittää lepopäivä. Tämä käsky oli tavattoman tärkeä juutalaisuudessa. Sapaattina ei saanut tehdä mitään työtä. Ruoka piti valmistaa sapattia edeltävänä päivänä. Askelmäärä oli rajoitettu, jotta sitä ei laskettaisi työksi. Viljan korjuu oli kielletty sapattina. Ja nyt Jeesus ja opetuslapset kulkivat viljapellon reunaa. Opetuslapset katkoivat tähkäpäitä ja hieroivat niitä käsissään niin, että jyvät jäivät ja söivät niitä. Ja nyt juutalaiset syyttivät heitä siitä, että he rikkoivat sapatin pyhittämiskäskyä vastaan. Syytös ei ollut se, että he olisivat varastaneet. Mooseksen laissa oli nimittäin luvattu näin. Kun kuljet viljapellon halki, voit käsin kerätä tähkäpäitä, mutta sirpillä et saa leikata itsellesi toisen viljaa. Nuo juutalaiset lainopettajat syyttivät heitä siitä, että he olivat syyllistyneet työntekoon pyhäpäivänä, kun hieroivat niitä viljan tähkiä käsiinsä. He katsoivat nimittäin, että se oli työtä viljan puintia. Hiusten halkumista, me sanomme. Kyllä, mutta samalla he antavat meille tärkeän muistutuksen. Jumalan antamat käskyt olivat pyhiä ja tärkeitä. Heillä oli Jumalan pelkoa ja toisaalta heille oli sydämen asia se, mikä on totta ja oikeaa. Väitän, että nykyihminen usein ajattelee hyötynäkökohtaa enempi. Eli sitä, että onko tästä minulle hyötyä, kuin kysyy sitä, mikä on totuus ja onko tämä oikein. Kristillisessä kirkossa ja yksittäisen kristityn tulee aina kysyä ja etsiä totuutta, siis sitä, mikä on oikein. Mutta juutalaisilta opettajilta oli hukkunut se, mitä varten tuo sapatti eli pyhäpäivä oikein on olemassa. Ja se on hukkunut myöskin tänä aikana, ainakin osittain, mutta toisella tavalla. Jumalahan on antanut pyhäpäivän meille levoksi ja virkistykseksi. Luomisen yhteydessä kerrotaan, että Jumala teki kuutena päivänä työtä ja seitsemäntenä lepäsi. Kyllä meidän luojamme tietää, että ihminen tarvitsee elämäänsä työn ja levon, arjen ja pyhän vuorottelun. Mutta tuntuu, että ihminen ei aina sitä tiedä. Moni polttaa itseään aivan kuin kynttilää kahdesta päästä ja väsyy ja uupuu. Väsyminen sinänsä on inhimillistä. Siksi Jumala on säätänytkin pyhäpäivän lepopäiväksi. Ja kaikilla se ei ole sunnuntai. Mutta kukaan ei ole kuin kone, joka jaksaa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Tai jos jaksaa, niin moni tippuu kuin tyhjän päälle, kun työvuodet ovat takana. Tai joku jaksaa juuri ja juuri siihen asti, kun pääsee työn valjaista. Ja sairaus puhkeaa, kun fyysinen ja henkinen paine hellittää. Jumala on siis säätänyt pyhäpäivän meidän parhaaksemme. Levoksi ja virkistykseksi. Se ei ole kuin kahle, niin kuin tuntuu, että se oli juutalaisille opettajille. Ja siksi Jeesus otti tuossa evankeliumikohdassa esimerkin Daavidista, joka miehineen nälkäänsä söi vain papeille tarkoitetut uhrileivät.
Siinäkin tulee esille se, että Jumalan käskyt ovat olemassa elämän suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi. Siksi tänä aikanakin meidän tulisi herätä ja muistaa, että pyhäpäivä on Jumalan lahja ja hyvyyttä meille ihmisille. Mutta ei siinä vielä kaikki. Paras on sanomatta. Muista pyhittää lepopäivä, sanotaan kolmannessa käskyssä. Pyhittää. Ja joku osaisi ehkä vieläkin sanoa ulkoa sen käskyn selityksen, joka kuuluu. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sitä pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Tässä on paras. Emme me ole pystyneet arjessa elämään niin kuin 10 käskyä meitä hyvään ja oikeaan ohjaa. Jeesus on täyttänyt kaiken, aivan kaiken. Ja Jeesus on tänään kutsunut sinutkin luokseen, sanansa ääreen, messuun. Tänäänkin hän sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Jeesus laskee sanan ja ehtoollisen kautta meidän sydämiimme levon, syntien anteeksi saamisen levon. Jeesuksen ristin veressä on kaikki synnit ja syyllisyys sovitettu. Ja siksi kaiken saa tässä ja nyt omistaa omalle kohdallesi. Uskoa kaikki anteeksi annetuiksi aina iloon, vapauteen ja rauhaan saakka. Jeesuksessa on se kristityn vapaus, kun tuo kristityn vapaus on pyhän yleisaihe. Vapaus on vapautta jostakin ja vapautta johonkin. Jeesus vapauttaa meidät suorituskeskeisyydestä armokeskeisyyteen. Hän vapauttaa meidät synnin ja kadotustuomion orjuudesta seuraamaan häntä. Ja se seuraaminen vaikuttaa sitä, että silloin autetaan toista, kun hän apua tarvitsee. Oli pyhä tai arki. Silloin tehdään vapaudessa myös ne välttämättömät työt, mitkä pitää tehdä. Kristitty on uskossa vapaa, ei kenenkään orja. Ja rakkaudessa toisten palvelija. Valmis palvelemaan toista. Ja kun kohta kuulet ehtooliskutsun, siinä Jeesus kutsuu sinua, että hän saa palvella sinua ehtoollisella. Antaa ruumiinsa ja verensä sinulle uskon vahvistukseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Aamen.

0: ilmoituksia. 3. päivä lokakuuta on lähetyspiiri Gustav Adolfin seurakuntatalolla. Paikka on Eilingshöj-sali 3. kerroksessa. Tervetuloa sinne.
1: Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen. Sunnuntaina evankeliumiyhdistyksen lähettämää ohjelmaa kello 9 lähtien. Minä, Sulo ja Sylvi Pehkonen, toivotamme sinulle, hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin

0: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on Bankiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla risusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.